Uz pjesmu Zdravka Čolića Okano, draga Saro i Mihajle, sretno na zajedničkom putovanju. Neka vam bude oaza mira, ljubavi i smijeha. Od Ujne Ivane.

Uz Željka Bebeka i pjesmu Sinoć sam pola kafane popio, lijep provod u svatovima teti Kristini i tetku Saši kod njihove kćeri Sare, želi nečakinja Stefani.

Uz Posegana Band i pjesmu Doživotno tvoj, Sara i Mihael, vaša ljubav dobiva još jednu medalju, a to je medalja ljubavi, sreće i mira. Neka vam zajednički život donese samo onog dobrog. Želim vam sestrična Stefani s obitelji.

Uz pjesmu Krunoslava Kiče Slabinca zbog jedne divne crne žene. Unuci Sari, sretno uplovljavanje u bračnu luku. Neka vaša ljubav raste i cvjeta iz dana u dan. Čestitam od srca, baka Ankica iz Baranje.

Uz pjesmu Željka Jurića Udajemo me zimicom našoj dragoj i voljenoj kćerki Sari sretno sklapanje braka s njezinim Mihaelom žele mama Kristina i tata Saša.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo idu svatovi, pjeva Željko Jurić. Unuci Sari sretno sklapanje braka s Mihajlom želi baka Ankica iz Baranje.

Uz traženi svatovski miks Sari i njenom odabraniku Mihaelu puno sreće, zdravlja i ljubavi u zajedničkom životu želi djed Janko.

Uz studio Vihor i pjesmu Moja unuka, unuci Sari, našoj mezimici, sretan dan vjenčanja s njezinim odabranikom Mihaelom, žele baka i djed iz Baranje.

Uz Dalmatino i pjesmu Dvi sestre blizanke piše: najdraža moja seko Matea, danas odlazim u novi život, ali dio mene zauvijek ostaje tamo gdje smo nas dvije, u našem djetinstvu i smijehu. Volite puno tvoja seka Sara. I da, bez obzira na to što sam danas mladenka, još uvijek si ti ona kojoj mogu reći nemoj reći mami. Draga moja jedina seko Saro, odrasle smo zajedno, a danas gledam kako stvaraš svoju obitelj. Hvala ti za sve divne uspomene, a sad stvaraj nove i još ljepše. Čestitam seko moja na vjenčanju s tvojim Mihaelom. Želim vam beskrajnu ljubav i radost. Volite puno tvoja jedina seka Matea.

Uz hrašćanske čestitare i pjesmu Sijem žito, draga Seko Saro, napokon je netko drugi preuzeo brigu o tebi. Šalu na stranu, želim vam oboma brdo smijeha, strpljenja i ljubavi, koja nikad ne stari. Sretno vjenčanje ti želim s tvojim Mikijem, tvoja Seka Matea.

Uz tamburaški sastav Tkanica i pjesmu Široka je cesta, svojoj jedinoj seki Sari sretno sklapanje braka s njezinim Mihajlom. Želi ti tvoja jedina seka Matea koja te puno voli.

Hercegovka je iz Mostara i noćni život, to je ono što slušamo u nastavku. Dragoj sestrični Sari, sretno sklapanje braka s Mihajlom želi sestrična Kristina s mužem Josipom i kćeri Lanom iz Dubrovnika.

Uz Ivana Hartića i pjesmu Udaje se cura iz mog kraja, unuci Sari želim sretan i veseo brak sa njezinim odabranikom Mihaelom, želi baka Vera.

Uz Stjepana Jeršeka Štefa, dobro jutro moje anđele. Moja preljepa unuko, od prvog dana u mojim si mislima, a danas te s ponosom gledam kako stvaraš svoj novi dom. Neka tvoj brak bude ispunjen ljubavlju, strpljenjem i blagoslovom, želi ti baka Zrinka.

Uz bolero i vjenčane su ruže, draga moja lijepa kćeri Saro, gledati te danas u vjenčanici ispunjava moje srce neopisivim ponosom i ljubavlju. Sretno ti želim u budućem zajedničkom životu s tvojim Mihaelom. Tvoja Kristina.

uz pet tambura i prozor stare majke. Evo čestitke. Moja mala djevojčica Sara danas postaje prelijepom mladom. Srce mi je puno radosti, želim vam brak puno razumijevanja, smijeha i beskrajne ljubavi. To vam želi baka Zrinka.

Kad se smiješ, mila kćeri, pjevače Salković, a uz tu pjesmu od moje malene djevojčice postala si prekrasna žena koja gradi vlastiti dom. Sara, oko moje, volite mama.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Zlatne dukate i pjesmu U mom selu širok šor, sretno sklapanje braka Mihaelu i Sari želi mama Kristina.

Uz Milu Hrnića i pjesmu Požurite konji bijeli. Kćeri Sari, sretno sklapanje braka s Mihajlom želi mama Kristina.

0: Uz grupu Novi svijet i Bečarac svim gostima u svatovima kod Sare i Mihaela veselu i ugodnu večer žele roditelji Kristina i Saša.
1: Evo malo!

uz Miroslava Škoro i pjesmu Daj još jednu da na noge stanem. Najbolja stvar koju ćete ikada naučiti je voljeti i biti voljeni. Iskrene čestitke od bake Zrinke za Saru i Mihaela.

U nastavku klapa intrade i pjesma Samo more nosim ja u duši. Sara i Mihajle, neka Bog bude svjetlo koje vodi vaš brak i sidro koje ga čuva u miru. To vam želi baka Zrinka.

Uz Tonija Cetinskog i pjesmu Jednom u životu, nećakinji Sari sve najljepše u zajedničkom životu s Mihajlom želi Ujo Krešimir.

Uz Borisa Čiruga Šparca i pjesmu Idem, idem, ej živote, sretno sklapanje braka Sari i Mihajlu želi Ujo Krešo. Uz poruku, lijep pozdrav malom nečaku Jakovu.

Uz hrašćanske čestitare i pjesmu Došlo vrijeme da se ženim ja, dragoj nećakinji Sari sretno u budućem životu sa njezinim Mihajlom želi ujak Krešimir.

Uz tamburaški sastav Šokci, Toči vina, Oče stari, našem zetu Mihajlu želimo lijep i sretan zajednički život sa našom kćeri Sarom. Sretan vam dan vjenčanja, djeco naša. Roditelji Kristina i Saša.

Uz maestrali pjesmu zvali su je Lijepa Vila, nečakinji Sari sretno u budućem zajedničkom životu s Mihaelom, želi Ujo Krešo.

Uz Tomislava Ivčića i pjesmu Večeras je naša fešta. Nečakinji Sari želim da ovo bude njezina večer, njezina fešta koja je jednom u životu. Lijepe pozdrave upućujem mladoženji Mihajlu te nečaku Jakovu.

Uz Damira Lovrekovića i pjesmu Suze od Čače. Sara, kćeri moja, gledam te danas u vjenčanici i vidim onu malu djevojčicu koja mi je donijela najveću radost u životu. Budi sretna sa svojim Mihaelom. Čuvajte jedno drugo kroz sve dane vašeg života. Volite tvoj Sale.

Uz klapu Leut i pjesmu Kćeri za vjenčanje. Sara, kćeri moja, hvala što si moj život učinila ponosnim od dana kada si se rodila. Gledati te kako sretna koračaš u novu budućnost, najljepši je dar koji otac može poželjeti. Sretno ti u braku sa tvojim Mihajlom. Želi ti tvoj tata Saša.

uz Jozu Vučića i pjesmu Kćeri moja. Stara, moja malena djevojčica danas postaje supruga. Želim ti dug, sretan i blagoslovljen brak sa tvojim Mihaelom. Tvoj tata Saša.

Uz Alena Lokasa i Stari džuboks te pjesmu Narodni svatovski. Sari i Mihaelu sretno sklapanje braka, puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu žele Ana, Goran i Dejan Šarčević. Saro, samo veselo, to je tvoj najljepši dan u životu.

0: Uz slavonske lole i pjesmu Ti si moje najmilije, Mihajle, od danas smo službeno tim za cijeli život. Obećavam da ću te voljeti, čuvati i podržavati, a ponekad i čak dopustiti da budeš u pravu. Neka nam naš svadbeni dan bude ispunjen srećom i ljubavlju, a za ostalo ćemo se snaći. Volite tvoja, Sara.
1: Ljubavi moja jedina, hvala ti za sve. Neću puno trošiti riječi, jer i sama sve znaš. Želim nam puno godina da budemo ovakvi, sretni i pozitivni. Želim nam puno sretnih trenutaka i da ostarimo zajedno. Od Mihaela za Saru.

Uz Barabe i pjesmu Živjeli mladenci, dragom sinu Ivanu Backu sretno sklapanje braka sa Melitom Tunanović, želi tata Ivica, a tu je i mama Ružica.

uz Halida Bešlića i pjesmu Lavanda. Ivane i Melita, neka vam svaki novi dan donese još više ljubavi i radosti. Žele vam teta Slavica i tetak Sokol.

Uz Patriju i pjesmu Eno šorom idu svatovi, sinu Ivanu Backu sretno sklapanje braka sa njegovom izabranicom Melitom Tunanović. Žele mu mama i tata.

I posljednja čestitka, Dalmatino i Oliver Dragojević izvešće pjesmu Ditelina s 4 lista. Uz tu pjesmu piše: Draga Sanila i Tihomire, neka vaša zajednička plovidba životom bude poput najljepše pjesme, one uz koju osmijeh sam dođe na lice, a ruke same krenu u ples, žele kuma Ana, Ivan i Tena.

0: Dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Čestitke i pozdravi. Svima naravno želimo sve najljepše i pridružujemo se vašim čestitkama. Do iduće nedjelje, lijepi pozdrav.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Kamljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova, i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro, i opet moram pivat, moram.

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima ste Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 11. dan u mjesecu rujnu, mjerimo trenutno 16 celzivih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 79%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno te nestabilno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće nevrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, najviša temperatura zraka od 18 do 23, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.

0: Portali donose.
1: Na Braču je sinoć izbio veliki požar na području između Ložišća i Dračevice. Vatrogasci su dojavu dobili u 23.20. Požar se brzo počeo širiti. Policija je zatvorila lokalnu cestu, a područje zahvaćeno požarom ostalo je bez struje. Požar gase sve otočke vatrogasne snage sa svim raspoloživim vozilima i ljudstvom. Portal Dalmacija danas objavio je da situaciju dodatno otežava jako jugo koje raspiruje vatru i ubrzava njezino širenje, te da požar s područja Ložišća postupno se širi prema Podhumlju. Portal također piše da je u trenutku nastanka požara nad tim dijelom Brača bilo vedro, pa se prema prvim informacijama njegovo izbijanje nije povezivalo s grmljavinskim nevremenom. Nevremene u međuvremenu zahvatilo dijelove Šolte, a prve kapi kiše stigle su do Milne. Nakon odluka u paketima mjera i sanacijama otpada, vlada je donijela nekoliko odluka na zatvorenom dijelu sjednice. Između ostaloga, Tonči Glavinić imenovan je novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata. Vlada je usvojila odluku o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. HUP pozdravlja nastavak mjera, sljedeći korak mora biti konkurentnija cijena električne energije za gospodarstvo. Izmjenama za kaznenog zakona od 1. siječnja iduće godine po prvi puta se uvodi mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Izdvajamo povijesnu pobjedu i pogodak Baturine za Komo.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Biblija, knjiga propovjednika.
0: Baci kruh svoj na vodu i naći ćeš ga poslije mnogo vremena.
1: Phil Bosmans.
0: Cvijeće ne može cvasti bez topline sunca. Ljudi ne mogu postati ljudi bez topline prijateljstva. Ima noću zvijezda koju još nikad nismo vidjeli. One zasvijetle kad se još više smrači. Cvijeće cvate i kad ga niko ne promatra. Stablo donosi plodove, ne pitajući tko će ih jesti. Martin Luther.
1: Kad bih znao da će sutra propasti svijet, posadio bih danas još jedno drvo. Edward Ryler.
0: Osmijeh ne košta ništa, a pruža tako mnogo. On obogaćuje onoga koji ga prima, a ne osiromašuje onoga koji ga daje. Osmijeh traje možda samo jedan trenutak, ali u sjećanju može ostati cijelog života. Nitko nije tako bogat ili slavan da bi ga se mogao odreći. Niti je tko toliko siromašan da ga ne bi mogao dati. Isus u Evanđelju po Luki.
1: Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti. Komu je mnogo povjereno, od njega će se više iskati.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Kolice su mjestimice mokre i skliske, u priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Počeo je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Sedam je sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Na Braču izbio veliki požar, zatvorena lokalna cesta, nestalo struje, stižu kanaderi. Dogovorena sanacija neopasnog dijela otpada u Gospiću, zbrinjavanje tisuća tona opasnog otpada i dalje na čekanju. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Na Braču je sinoć izbio veliki požar na području između Ložišća i Dračevice. Vatrogasci su dojavu dobili u 23 sata i 20 minuta. Požar se brzo počeo širiti, policija je zatvorila lokalnu cestu, a područje zahvaćeno požarom ostalo je bez struje. Iz DVD-a Supetar nam kažu da je na terenu 15 vozila i 44 vatrogasca, te da požar još nije pod kontrolom, ali su mjesta Ložišća i Bobovišća obranjena. U pomoć im stižu ekipe Skopna kao i kanaderi.
3: Media servis. Vijesti.
2: Vlada u saborsku proceduru šalje prijedlog odluke o zbrinjavanju 650 tona otpada, ali onog neopasnog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje. Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici vlade ustvrdio.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupnoj najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
2: A glavna tema sjednice bio je 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
4: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zagorski gospodarski zbor, kojem je cilj prikazati dosege zagorskog gospodarstva i obrtništva, u svom 34. izdanju svečano je otvoren u Krapini.
5: Na ovom gospodarskom sajmu, koji pruža priliku gospodarstvenicima i obrtnicima da prezentiraju svoju ponudu i najnovija postignuća, izlaže ove godine oko 150 sudionika, a osim iz Krapinsko-zagorske županije, oni dolaze iz grada Zagreba, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Istarske županije, te Slovenije, kao i iz Brodsko-posavske županije, koja je ovogodišnja županija partner Zagorskog gospodarskog zbora. Krapinsko-zagorska županija, koja je prošle godine nosila prestižni naslov Europske poduzetničke regije, kroz brojne inovacije ostvaruje svoj puni potencijal, a ističe se kao zelena i pametna regija s naglaskom na uključivo društvo, održivi razvoj i kružno gospodarstvo, ističe župan Željko Kolar. Zagorski gospodarski zbor otvorio je Darko Ranogajec, direktor tvrtke Omko Kroacija, koja je dobitnik Zlatne kune za 2025. godinu. Zagorski gospodarski zbor tradicionalno organiziraju Krapinsko-zagorska županija, grad Krapina, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, HGK Županijska komora Krapina i Radio Kaj. Županija partner ove godine Brodsko-posavska županija, a pokrovitelj Ministarstvo gospodarstva. Za Media servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
3: Sport.
6: Sport. Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka, nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como, kojemu je ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini, koji je postigao prvi pogodak, a kasnije je asistirao za povećanje vodstva. Baturina je s terena izašao u 65. minuti susreta, dok je Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru ušao u 74. minuti. Bayern je pogocima Musiale, Kanea i Davisa te dvama golovima Olisea slavio protiv Bodo Glimta 5-0. O uspješan početak upisao je i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Sabah iz Bakua. Josip Stanišić je za Bayern ušao u 65. minuti, dok je Ivan Lepinjica za azerbajdžanskog prvoligaša odigrao cijeli susret. Francuski Lens kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju 3-2, a Franjo Ivanović je u dresu francuskog prvoligaša na terenu bio do 61. minute. U ranijim susretima PSV, čije boje brani Ivan Perišić, remizirao je sa Šakterom 1-1. Perišić je odigrao cijeli susret, a Nizozemci su ga nagradili kapetanskom trakom u ovom susretu. Istim rezultatom završio je susret Fenerbahča i Rome. Prethodna dva dana odigrano je još 12 susreta prvog kola ovog najelitnijeg natjecanja. Utorak je Real Madrid slavio nad Interom 2-1. Manchester City je pobijedio Porto 2-0, dok je Betis bio bolji od Lila 3-2. Istim rezultatom je Borussia Dortmund svladala Villarreal, a Aston Villa klub Brugge. Grčki AEK slavio je na domaćem terenu protiv LSK s minimalnih 1-0. Srijeda je donijela neka nova uzbuđenja. Barcelona je demolirala Feyenoord 5-1. Uvjerljiv je bio i aktualni prvak PSG protiv Slovana iz Bratislave sa 6-1. Arsenal je s minimalnih 1-0 pobijedio Napoli, dok je Liverpool s 2-1 nadigrao Atletico Madrid. Sporting je s 3-1 bio bolji od Galatasaraja, dok je istim rezultatom Stuttgart slavio protiv Vikinga. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Info Plus.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja, koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
7: Info Plus.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom, uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac. I sitno i bitno.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 28 stupnjeva mjeri jutros Dubrovnik, 26 je u Splitu, Rijeka je na 17 stupnjeva, u Osijeku i Slavonskom Brodu je stupanj manje, Gospić, Karlovac i Zagreb mjere 14, a Varaždin 12 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro jutro, je u 7:09:30, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo trenutno 16 celzijevih stupnjeva, slijedi hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Private Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana, Acapulco i
5: Madrid. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13:30.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

Današnji dan. Na današnji dan 11. rujna 1789. u Dubrovniku je tragično preminuo Luka Zorkočević, prvi hrvatski skladatelj simfonija. 1801. u Leipzigu je premijerno izvedena romantična tragedija Fridriha Schillera, Djevica Orleanska. 1859. rođen je hrvatski književnik Vjenceslav Novak, autor romana Posljednji Stipančići. 2001. svjetsku su javnost zgrozili teroristički napadi na svjetski trgovački centar u Njujorku, na Pentagon. Na današnji dan.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Ako netko čini samo ono što se od njega traži, on je rob, a ako čini više nego što se od njega traži, on je slobodan čovjek. Ova mudrost govori o odgovornosti, inicijativi i odnosu prema životu i radu. Čovjek koji uvijek čeka da mu netko kaže što treba učiniti, ostaje ograničen tuđim očekivanjima. Onaj koji sam prepoznaje što treba napraviti i spreman je učiniti više od onoga što se od njega traži, pokazuje slobodnu volju, karakter i osobnu odgovornost. Ponekad upravo ono što učinimo bez obveze, bez očekivanja nagrade, najbolje govori kakvi smo ljudi.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, hlače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađite uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine vijećnika. Odgovarajući na njih, županica Nataša Tramišak istaknula je da županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koje će se rješavati pitanje miješanog komunalnog otpada s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kogeneracijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila da županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila da su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, dodala je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritikale, raži i grahvolice, ozimnih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a u zajedništvu ovoga susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu, te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Za danas je zakazana 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi i ova akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a održat će se u Gradskom društvu Crvenog križa. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, a po jedna na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je i tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Trenutno u Đakovu 17 stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Josip Martinović u 46. godini, sahrana u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskren sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Chicche minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: Fatevi ma grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovno u 9. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi i ova je akcija cjelodnevna, održat će se u prostorijama gradskog društva od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC Osijek. U svetištu Božjeg milosrđa na Ovčari u nedjelju 13. rujna održat će se susret pod nazivom "Ovisnost ili sloboda" za sve one koji žele pomoći sebi ili drugima u borbi protiv ovisnosti. Susret će se održati u dvorani na Ovčari s početkom u 16 sati. Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima 13. rujna s početkom u 9 sati. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 1859. godine rođen je Vjenceslav Novak, jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika realizma i autor romana Posljednji Stipančići, koji se smatra jednim od vrhunaca hrvatske književnosti 19. stoljeća. Novak je rođen u Senju, gradu koji će snažno obilježiti njegov književni rad. Potjecao je iz skromne obitelji, a školovao se u Senju i Zagrebu. Završio je studij glazbe u Pragu, nakon čega je radio kao učitelj i profesor glazbe. Iako je bio vrlo obrazovan i svestran, najveći trag ostavio je kao književnik. U svojim djelima Novak je često opisivao život običnih ljudi, siromaštvo, društvene razlike, obiteljske probleme i težak položaj pojedinca u društvu. Zbog toga se smatra jednim od najizrazitijih predstavnika hrvatskog realizma. Njegovi likovi nisu idealizirani, prikazani su sa svojim slabostima, problemima i unutarnjim sukobima. Njegovo najpoznatije djelo, roman Posljednji Stipančići, objavljen je 1899. godine. Radnja je smještena u Senj i prati propadanje nekoć ugledne patricijske obitelji Stipančić. Kroz sudbinu obitelji Novak prikazuje promjene u društvu, propadanje starog društvenog sloja, ali i neravnopravan položaj žena, posebno kroz lik Lucije Stipančić. Osim romana Posljednji Stipančići, Novak je napisao veliki broj pripovjetki i novela. Posebno je poznat po djelima u kojima se bavi siromašnim građanima, radnicima, intelektualcima i ljudima s društvenog ruba. Njegova književnost često je socijalno angažirana i pokazuje veliko razumijevanje za čovjeka koji se teško snalazi u okolnostima koje ne može kontrolirati. Vjenceslav Novak umro je 20. rujna 1905. godine u Zagrebu u 46. godini života. Iako je živio relativno kratko, iza sebe je ostavio opsežan književni opus, a Posljednji Stipančići i danas su nezaobilazno djelo hrvatske književnosti.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Stigli smo do Jutrofona. 813-249-822-271. Brojevi su telefona. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje gospođa Ana iz Anđelovaca. Kako ste?
1: Dobro sam, kako ste vi gospođa Ana?
2: Ma evo dobro, kišica pada i tako.
1: Kišica je pada, stigla u Andrijevce.
2: E, da, evo tako. Evo ovako, naša kćer Ivana danas ima rođendan. Smijem ja i reći 35 godina. Taman sam ju rodila kad se Slavonski Brod bio oslobođen vojarna i tako, bilo strašno. E, tako, mama i tato žele sve najbolji životu sa suprugom njezinim i sa četvero djece. Živa, zdrava i vesela bila kao do sada.
1: Sretan je rođendan, a vama ugodan dan.
2: Hvala i vama isto.
1: Lijep vam pozdrav, lijepo proslavite rođendan. Evo još jednog poziva. Halo.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, izvolite.
3: Ja bih imala isto jednu rođendansku.
1: Izvolite da čujemo.
3: Vojom Gabrijeli Pušić. Uh-huh. Čestita je njezna baka rođendan. I uspješno što je položila sve ispite. I to je on čestitam u Zagrebu. I pozdravljam svoje kumove Bešliće što će imati svatove sada u subotu. Lijep pozdrav, Mario.
1: Lijepi pozdrav vama. Evo, Slavjanici, sve najbolje. Čestitamo je 813-249-822-271. Ovo je Jutrofon Radio Đakova. Danas je 11. rujan. Imendan slave Hijacint. Ime grčkog podrijetla, sveti Hijacint, bio je rimski mučenik iz 3. stoljeća. Prot, ime grčkog podrijetla u značenju prvi sveti Prot, prema kršćanskoj predaji, bio je rimski mučenik. Imendan ima i Miljenko, slavensko ime izvedeno od riječi mil, odnosno drag, mio, voljen. A imendan imaju i Helge, Helga, ime germanskog podrijetla povezano sa značenjima sveta, blagoslovljena ili sretna. Svima koji nose ova lijepa imena želimo sretan imendan, sretan rođendan svima koji ga danas slave. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Private Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.
5: Zbog tebe ja sam tu, zbog tebe živim.

0: Neonske minute. Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, klače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađete uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine vijećnika. Odgovarajući na njih, županica Nataša Tramišak istaknula je da županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će se rješavati pitanje miješanog komunalnog otpada s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kogeneracijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila da županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila da su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, dodala je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarske kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritigale, raži i grahorice, ozimnih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a u zajedništvu ovoga susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu, te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Za danas je zakazana 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ova je akcija cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a održat će se u Gradskom društvu Crvenog križa. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, a po jedna na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je i tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, navečer prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće jak. Najviša temperatura zraka od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Trenutna u Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
1: 9:05, slušate jutarnji prijepodnevni program Radio Đakova, čuli smo još jedne lokalne vijesti. Dodajmo i to da je policija u 8:50 potvrdila da su učenik iz Primačice izvodeni u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Radi se o elektrotehničkoj školi. Oko 8 sati u odgojnoj obrazovnoj ustanovi u Konavonskoj ulici u Zagrebu dogodio se incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu ustanove. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Prema informacijama ima troje ranjenih.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222

0: gostovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Zon politikon.
2: Dobrodošli u današnju emisiju. Vlada je usvojila odluku o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Premijer Andrej Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
2: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković osvrnula se i na javni natječaj za prekrivanje desetaka tisuća tona zakopanog i opasnog otpada u Gospiću. Izvođač za to prekrivanje imat će rok od 30 dana od uvođenja u posao.
4: Očekuje da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakopani otpad prema preporučenom tehničkom rješenju, što će nam smanjiti rizike daljnjeg onečišćenja na lokaciji.
2: Tvrtke zainteresirane za sanaciju tog otpada su u utorak počele s uzimanjem uzoraka da bi dobila jasniju sliku o kakvom se točno otpadu radi. Riječ o tvrtkama koje imaju energane ili odlagališta opasnog otpada u inozemstvu.
4: U ovom trenutku nije bitno gdje će se taj otpad zbrinuti. Jasno je da se opasni ne može odložiti, niti se može sad u ovom trenutku na drugi način brinuti i oporabiti u Republici Hrvatskoj.
2: Na najave vlade osvrnuo se predstavnik inicijative Gospića naš dom, Vjekoslav Bušić. Ustvrdio je da odluka vlade pokazuje da je sve vrlo lako moglo biti riješeno još i lani.
5: Fond i ministarstvo, iako su uvjeravali da su puni iskustva, da su ispitali tržište, da je točno znaju kako će riješiti ovaj otpad, vidimo da zapravo nisu bili u stanju niti pravilno, niti raspisati, niti javni natječaj za neopasan dio otpada.
2: Međutim, nije želio previše komentirati sanaciju opasnog i zakopanog otpada.
5: Vidimo i da na neki način vlada komunicira da će se do 29. ili oko 29. predstaviti zapravo podrobni plan sanacije i za razasuti i za zakopani dio otpada, pa ajmo pričekati.
2: Ipak upozorio je da se plan prekrivanja zakopanog otpada radi prekasno.
5: Danas su krenule malo obilnije kiše u Gospiću i vidimo zapravo što sve činimo sa tim neadekvatnim, nepravodobnim postupanjem svih državnih institucija koje su trebale biti uključene u ovu sanaciju i u preventivu potencijalnog štetnog djelovanja otpada na okoliš, a onda time i na zdravlje.
2: Nakon odluka o paketima mjera i sanacijama otpada, vlada je donijela nekoliko odluka i na zatvorenom dijelu sjednice. Između ostaloga, Tonči Glavinić imenovan je novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata. Prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je na jutrošnjem sastanku Odbora za predstavnike Europskog parlamenta potrebnu podršku većine grupacija za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njegovom gradu uđe u hitnu proceduru i zaobiđu standardnu listu čekanja priopćenu iz njegovog ureda. Većina parlamentarnih grupacija u odboru prihvatila je moj zahtjev da Europski parlament čuje glas Gospićana i oni će već na raspravi odbora u listopadu ili studenom

imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom. Komentirao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost da i Europsku komisiju izravno zatraži da se uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europarlamentu, koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament.

0: Na vladi se našao paket antiinflacijskih mjera koji uključuju izmjene 4 porezna zakona. Sve izmjene stupaju na snagu početkom iduće godine. Umirovljenici više neće plaćati porez na dohodak, a mijenja se i paušal u turizmu, i to za prve dvije najrazvijenije skupine jedinica lokalne samouprave. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Vidjeli ste da će te izmjene dotaknuti nekih 16% ukupno obrtnika, a tiču se najviših prihodovnih kategorija, onih preko 40.000 eura, dok najveći dio obrtnika ovim izmjenama neće biti tretiran.
0: Ovaj paket uključuje i izmjene zakona o porezu na dobit u sklopu kojeg će se oporezivati prekomjerne profitne marže. Najavljene izmjene su već pokazale svoje preventivne učinke, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Jer je došlo do nagloga smanjenja rasta dijela cijena, što znači da su oni koji su shvatili kakve će biti odredbe zakona, koji će nakon što ga Sabor usvoji stupiti na snagu 1. siječnja, dobro promislili o tome kakve će cijene formirati.
0: Težina ovih izmjena iznosi oko 180 milijuna eura. Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja nastavak mjera i činjenicu da vlada osigurava stabilnost i predvidivost troškova energije za građane i gospodarstva, te nastoji spriječiti nagle cjenovne udare. Predvidivost troškova iznimno je važna za poslovanje, posebno u razdoblju i dalje izraženih globalnih neizvjesnosti. HUP ipak poziva i na sljedeći korak koji bi od privremenih intervencija vodio prema dugoročno konkurentnoj politici cijena električne energije za gospodarstvo. Hrvatska je već među državama članicama s najvišim veloprodajnim cijenama električne energije, a u pojedinim energetski intenzivnim proizvodnjama trošak električne energije čini oko 30% proizvodnih troškova. Kratkoročnim intervencijama u cijene energije moguće je osigurati potrebnu stabilnost, ali dugoročno rješenje mora biti jačanje energetske neovisnosti i otpornosti gospodarstva. Zato su nužna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže uz snažnije korištenje EU fondova i privatnog kapitala. Istodobno je potrebno ubrzati administrativne postupke i ukloniti prepreke koje danas usporavaju realizaciju projekata i privatnih investicija. Cilj treba biti sustav u kojem će ciljane mjere ostati dostupne onima kojima su potrebne, dok će hrvatske tvrtke konkurentnost graditi na održivoj energetskoj politici, većoj produktivnosti, investicijama i rastu plaća.

0: Vladin paket mjera donosi olakšanje, no zabrinutost oko cijena ostaje. Građanima donose stabilne cijene energenata, poduzetnicima određenu sigurnost, a poljoprivrednicima pomoć za jesensku sjetvu. Što vladinim mjerama kažu oni kojima su namijenjene, te koliko će se osjetiti efekt ovih mjera ako porastu cijene ostalih proizvoda? Svaki paket mjera koji znači manje račune sindikati pozdravljaju, osobito ako se odnosi na plin i struju, koji su znatno poskupljeli. Ipak strahuju da bi druge stavke mogle ugroziti novčanike građana. Naravno da je svim umirovljenicima i ljudima s manjim primanjima dobro što god da dođe, što god se na neki način sufinancira, pa i gospodarstvenicima da se zadrži. Međutim, stvarno je upitno kako će to izgledati s obzirom na ove okolnosti na Bliskom istoku. Hoće li se to prenijeti na gospodarstvo, trgovinu i troškove hrane, a to je ona zabrinutost koja je opravdana, smatra predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović. Poduzetnici su donekle zadovoljni i kažu da mjere barem u kratkom roku omogućuju planiranje sigurnosti daljnja ulaganja u gospodarstvo. Mjere su dobre u dijelu nafte i plina, pokrivaju sve, a u dijelu električne energije i dalje nam za velike potrošače nedostaju odgovarajuće mjere. Razlike u cijeni električne energije na tržištu u 6 mjeseci je oko 30% rasta i on se pokriva za manje potrošače, a za velike je praktički to nešto što opterećuje njihovo poslovanje. Manje su konkurentni i onda se ne treba čuditi ako i u cijenama pojedinih proizvoda i usluga vidimo povećanje, ustvrdio je Mislav Balković, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca. Poljoprivrednicima pomoć stiže u sklopu posebne potpore od 10 milijuna eura za jesensku sjetvu, a tu je i do 70 eura po hektaru do kraja godine. Zadovoljni su što pomoć stiže, iako napominju da su zbog silnih ovogodišnjih troškova iznosi mogli biti i veći. Mogu reći da nam je za tu cijenu možda i samo gorivo poskupilo. Za našu poljoprivredu to nije veliki iznos novaca, ali u ovom trenutku, ako je vlada tako odlučila, nama je važnije da oni što prije stignu nego koliko je sada sami iznos, naglasio Mato Brlošić, član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Pomoć svi pozdravljaju, ali nitko ne očekuje da će time problemi nestati. Za građane, poljoprivrednike i gospodarstvo ovo je samo kratko olakšanje. A izmjenama kaznenog zakona od 1. siječnja iduće godine po prvi put se uvodi mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora. Premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo, nažalost, kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
0: Poručuje premijer.
2: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
0: Rekao je ministar, dio izmjena odnosi se na visokorizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali im nije odobren uvjetni otpust. Riječ je osobama kod kojih mjere resocijalizacije i rehabilitacije nisu bile učinkovite, te kod kojih i nakon izdržane kazne postoje pokazatelji koji upućuju na veliku vjerojatnost počinjenja novog teškog kaznenog djela.
2: Što se tiče samog vremena provjeravanja, ono će iznositi od 1 do 5 godina, a u slučaju najtežih kaznenih djela, riječ je o kaznenim djelima koje su počinjene na štetu djece, to vrijeme provjeravanja biti će od 1 do 10 godina.
0: I bilo bi to sve u današnjoj emisiji. Do sljedeće, lijep pozdrav.
3: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Polpete od tune, brzi ukusan ručak od sastojaka koje već imate kod kuće. Polpete od tune brzo su i jednostavno jelo koje ćete pripremiti od svega nekoliko sastojaka. Peku se u pečnici i izvana su zlatne i fino hrskave, dok iznutra ostaju mekane i sočne. Poslužite ih uz miješanu salatu, rižu ili omiljeno povrće i dobit ćete zasitan ručak. Koji su nam potrebni sastojci? 2 srednja krumpira, oguljena i narezana na četvrtine, 30 grama maslaca, 1,5 žlica majoneze, naribana korica jednog limuna, 3 mlada luka, tanko narezana, 150 grama tune iz konzerve odcijeđene, krušne mrvice, jedno jaje, lagano razmučeno, 30 grama glatkog brašna, sol, svježe mljeveni crni papar. Kako pripremamo polpete od tune? Pečnicu zagrijte na 200 stupnjeva. Krumpir stavite u lonac, prelijte hladnom vodom i pustite da zavrije. Smanjite temperaturu i kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta, odnosno dok krumpir potpuno ne omekša. Odsjedite krumpir pa ga vratite u lonac, dodajte maslac, majonezu, naribanu limunovu koricu i narezani mladi luk. Posolite i obilno popaprite, sve dobro zgnječite gnječalicom dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte odsjeđenu tunu i kratko promiješajte. Ostavite smjesu sa strane da se malo ohladi. U 3 plitke posude pripremite brašno, razmočeno jaje i krušne mrvice. Smjesu podijelite na 6 jednakih dijelova i oblikujte poplete. Svaku polpetu najprije uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaje i na kraju dobro obložite krušnim mrvicama. Polpete posložite na lim za pečenje i stavite u zagrijanu pečnicu. Pecite oko 15 minuta, odnosno dok krušne mrvice ne poprime lijepu zlatno smeđu boju.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, hlače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađete uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
6: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
7: Lokalne vijesti Radio Đakova.
8: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
8: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.
10: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. O gospodarenju otpadom trenutačno najaktualnoj temi u Hrvatskoj bilo je riječi na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine vijećnika. Odgovarajući na njih, županica Nataša Tramišak istaknula je da županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će rješavati pitanje miješanog komunalnog otpada s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kogeneracijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila da županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila da su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, dodala je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurana je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarske kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritikale, raži i grahorice, ozimnih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome kažu poljoprivrednici? Tomislav Brošić iz Piškorevaca.
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla, krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojidba će nam također ponići od svih tih oborina, samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno o proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a u zajedništvu ovoga susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi na današnjoj konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Za danas je zakazana 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ova je akcija cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a održat će se u Gradskom društvu Crvenog križa. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, po 1 na području Baranje, Volpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je i tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, navečer prestanak oborine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura zraka od 19 do 22, ona trenutno u Đakovu 16 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Rodine vijesti.
1: U rodinim vijestima obavještavamo. Rođena je Iva Dugonjić, kći Sandre i Marija iz Đakova. Sretnim roditeljima, čestitamo.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, lijep pozdrav na početku još jednog izdanja emisije Strossmayerova godina. Knjiga Marginalije o gradovima i ljudima Miroslava Krleže, a u kojoj se spominje i biskup Josip Juraj Strossmayer, vodi nas do teme i današnjeg sugovornika, a to je leksikograf dr. Vlaho Bogišić, koji je priredio tu knjigu za tisak.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Kako se ime biskupa Josipa Jurija Strossmayera našlo u Krležinim marginalijama, pitanje je kojim otvaramo naš razgovor sa leksikografom Vlakom Bogišićem.
3: Strossmayer, koji se javlja u Krležinim marginalijama, vjerojatno razmjerno kasno, jer je pod slovom S, pa je riječ o Krležinoj bilješci, prilično opsežnoj, s kraja 60. ili početka 70. godina, su sustav Krležinih bilješki na enciklopedijske tekstove, a enciklopediju je Krleža osmislio početkom 50. godina, prije svega enciklopediju Jugoslavije, koja je izašla u 8 svezaka od 1955. do 1971. Strossmayer je obrađen u njenom posljednjem svesku u velikom članku na oko 6 stupaca, ili da pojednostavimo slušateljima, to su 3 velike enciklopedijske stranice, i članak o Strossmayeru je pisao naš tada ugledni povjesničar Jaroslav Šidak, koji je bio urednik povijesne struke, prije svega hrvatske povijesti u enciklopediji Jugoslavije, koje je pak Krleža bio glavni urednik. U enciklopedijskim marginalijama, odnosno Krležinim korekcijama, bilješkama na tekstove suradnika, glavni urednik i uopće, recimo tako, enciklopedist Rudit Krleža je observirao i način rada i mnoga područja ili zapažanja u odnosu na drukčija mišljenja svojih suradnika o predmetu koji su u enciklopediji obrađeni. Kad je riječ o samom Strossmayeru, to je zanimljivo, jer u početnim tekstovima Krleženim o samoj enciklopediji, o enciklopedizmu u nas, u hrvatskoj kulturi i u drugim kulturama koje je nastojala obraditi enciklopedija Jugoslavije, Strossmayer je bio jedno od zanimljivih eksplicitnih uporišta, važnih imena, tako u tekstu o nekim problemima enciklopedije. Krleža obrađuje poziciju Strossmayeru, no kad je riječ o samoj marginaliji, dakle o tekstu, dakle riječ je o Krležinu tekstu koji se bavi vjerojatno Šidakovim tekstom ili redakcijskom obradom članka o Strossmayeru, riječ je o načinu na koji se Strossmayera obradilo, zahvatilo, protumačilo, kontekstualiziralo u tada već zaokruženoj enciklopediji Jugoslavije i uopće enciklopedijskim projektima Leksikografskog zavoda, kojih je do tada bilo više, a u svakome od

0: projekata, primjerice mnogo rasprostranjenijoj općoj enciklopediji koja se tada zvala Enciklopedija leksikografskog zavoda ili popularnije ELZA, pa u leksikonima, općim leksikonima leksikografskog zavoda javljao se Strossmayer. Indirektno je Krležino razmišljanje o Strossmayeru potaknuto i time. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo u ovome članku na koji, s kojim smo počeli, na koji vi upućujete Krležinoj marginali o Strossmayeru, je da se Krleža bavi svojim vlastitim shvaćanjem ambijenta, kulture i fenomena hrvatske politike iz kojih dolazi Strossmayer, a i sam je Krleža bio, recimo tako, u duhovnom smislu, a i u stvarnom smislu zavičajan istom kontekstu Kraljevine Hrvatske i Slavonije koja se protezala od Sušaka do Zemuna, kao i Strossmayer, i dijeluje tu vrstu kulturnog sklopa. Kada se vrlo konkretno, dakle, bavi Strossmayerom u toj marginali, on indirektno razgovara sa Šidakom i drugima da bi sebi i drugima rastumačio što zapravo Strossmayer znači u tome vremenu kao jedna od središnjih figura ne samo hrvatskog prostora u 19. stoljeću, a što znači u stotinu godina kasnije, već početkom 70. 20. stoljeća, kada Krleža zaokružuje taj projekt učvršćivanja hrvatskog kulturnog standarda.
1: A što je velikan Krleža mislio o velikanu Strossmayeru?
0: O Krležinom stavu o Strossmayeru su govorili dakako i drugi, gore opsežni povijesni priručnici, govore i izvori, govori naravno sam Krleža. Stvar je delikatna utoliko što smo svi, pa i Krleža, a kad ste vi rekli velikano velikanu, ipak određeni razmišljanjem svoga vremena. Od historiografije koja ni sama, a Krleža se nije bavio profesionalnom historiografijom, koja se dakle ni sama toga ne drži, bi se očekivala da neku poziciju, važnu, formativnu poziciju neke zajednice, a Strossmayer je jedna od, recimo tako statistički, desetak najvažnijih figura uopće moderne hrvatske povijesti, da ih pokušava tumačiti iz njihova vremena, a ne iz shvaćanja onoga što se puški kaže general poslije bitke. Kada je međutim riječ o Krleži i o njegovim stilizacijama i uopće o našem leksikografskom poslu, koji nije historiografski, što se često zaboravlja, posao leksikografija, Krleža je dakle bio i pisac i enciklopedist ili leksikograf, ali ne i historičar, posao je leksikografije na temelju pozitivnih iskustava, na temelju znanstvenih i stručnih arhivskih radnji, prezentirati javnosti, pomoći joj u snalaženju tipoloških, osnovnih pretpostavki za razumijevanje, ne samo faktografsko, nego i suštinsko razumijevanje, razumijevanje u biti neke pojave. U tom smislu postoji određena poteškoća u razumijevanju. Mislim da je profesor Banac, Ivo Banac, historičar, dobro, baveći se tim odnosom, to postavio, da postoji određeno dvojstvo u samom Krleži, kojemu je i kao svjedoku toga vremena, dakle razdoblju Kraljevine Hrvatske i Slavonije, na temelju čije ustavnosti je i postoji ne samo moderno hrvatsko društvo, nego na neki način i naša suvremena Republika Hrvatska, postoji dakle to dvojstvo općeg kulturnog prinosa, formativnog prinosa, ne samo mecenarskog biskupa Strossmayera, i s druge strane određeni oportuniteti i formacije unutar kojih je Krležina, što je i zaočekivati, ocjena pozicije ili položaja Strossmayerovog u konkretnom austrijskom i ugarskom društvu koje je dominiralo gotovo kolonijalno na hrvatskom, nad Hrvatskom toga doba, negativna. Krleža je ponekad mislio, i to se osjeti u toj marginali, da je, kako se kaže publicističkim ili dnevnim jezikom, Strossmayer prečesto bio oportunist.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: I oko Strossmayera i oko Krleže još uvijek su prisutne određene kontroverze, posebno u ideološkom smislu, pa smo zamolili našeg sugovornika, leksikografa Vlahu Bogišića, da pokuša napraviti paralelu između njih dvojica.
2: U razdoblju kada je Krleža, dakle ovaj pozni Krleža, enciklopedijski Krleža, pokušavao tumačiti tu vrstu pozicija koju vi govorite, enciklopedije su općenito u svijetu, u civilizaciji, u kulturi bile od pomoći javnosti. Danas one više to nisu. Danas se uglavnom kanoni i rasporedi zasnivaju na školskim kanonima, jeli, na određenoj vrsti školskih programa, o čemu se u našoj javnosti u posljednjih 20 godina dosta govori, ali ništa ne čini. I školski kurikulumi i načini na koji važne pojave, važne za razumijevanje javnost, za to da bi javnost razumjela ovo o čemu razgovaramo, teško da će itko posegnuti za za nekim kvalificiranim tekstom, premda mu je danas još dostupniji nego nekad. Jer ne mora ulagati ni sredstava, ni energije, ni vremena da bi došao do te pozicije, ali se opći horizont civilizacijski promijenio. Dakako da dobro upućujete, primjerice, na osnovnu okolnost kako ni Krleže ni Strossmayera nema, recimo, na hrvatskim novčanicama, a da usporedbe radi Starčevića i Mažuranića i Radića ima. Ali da bismo odgurnili na stvarni problem, teško da danas netko u našoj javnosti, osim u školama, i to isključivo u gimnazijama, zbog toga nešto više zna o Mažuraniću. Mažuranić je bio neusporedivo razgovjetniji i razumljiviji do razdoblja o kojem govorite, dokad Hrvatska nije preuzela kulturnu i faktičnu suverenost nad svojom budućnošću, nego što je to sada. Stvari su toliko delikatnije. Predrasude se u današnjem svijetu otvorenog društva, kako je hrvatsko, vrtlože, ulaze u neku vrstu i stranačkih i još gore konkurentskih dnevnih politika. Pa se primjerice, to je najjednostavnije pokazati, Strossmayer uzima u neku, ali gotovo prešutnu hipoteku da je zagovarao rješenje hrvatskog nacionalnog pitanja unutar jugoslavenske koncepcije. Međutim, upravo u vrijeme kada Strossmayer, na kojega se u tom smislu vrlo negativno gleda iz srpske perspektive, dolazi u Srbiju sredinom prošlog stoljeća kao katolički prelat, prije svega zbog interesa svoje pastve, u to vrijeme u Srbiji poziciju profesuru na visokoj školi traži Ante Starčević. Sačuvana je pismena molba osobe, jedne od najvažnijih osoba našeg 19. stoljeća, osobe koju zovemo, povijesne osobe koju zovemo ocem domovine, koji neposredno prije nego što će napisati svoje ključne tekstove, traži posao na Beogradskoj visokoj školi, pojednostavimo, na Beogradskom univerzitetu i Beogradskom sveučilištu koje se tada osniva. U današnjoj Hrvatskoj ne da nitko o tome ne govori, nego nitko o tome ne zna ništa, jer je postavljen okvir na taj način, da opći okvir kulturni je postavljen na taj način da se civilizacijski i kulturni reperi usmjeravaju odveć u dnevnu kotaciju. S druge strane, kada se uspoređuju ta dva najvažnija politička lika, jedan je ideolog, a drugi, recimo, klasični političar, Starčević i Strossmayer, isto tako se prelazi preko toga da su rezultati Strossmayerova političkog rada ogromni i da je taj politički rad uza sve ono što mu Krleža pregovara kao dnevnu pragmatiku bio određen okolnostima u kojima je ostvarivan i koji je drastično pridonosio modernizaciji hrvatskog društva. Pa na samoj figurativnoj razini pogledajte što je značila u to vrijeme i što još uvijek znači kada imamo autocestu u trokutu oko Đakova, što ne samo u simboličkom, nego u smislu urbanog rasporeda znači projekt katedrale koji je tada postavio. I budimo radikalni, time se moramo suočavati ako smo suverena nacija. Strossmayer je bio i ostao nadhrvatska činjenica, kao u određenom smislu i neki drugi prelati prije i poslije njega, a Starčević nije. Nama su puna usta našeg evropskog iskustva koje jest realno i zbog naše pozicije i zbog naše tradicije. Kad radite enciklopediju Bili Krleža ili mnogo manje od Krleže, to vidite, imali smo vrlo malo povijesnih figura u moderno doba. Pustimo mi pred moderno doba. U moderno doba, u 19. stoljeću, imali smo vrlo malo povijesnih figura, jedva da je to i Krleža, koje imaju realni, neovisano našemu, koje imaju realnu evropsku rezonanciju. Strossmayer to jest. I mi to nedovoljno osvještavamo za sebe. Jedna je stvar govoriti i u enciklopediji i u TV kalendaru koliko je važno imati Teslu ili koliko je važno da neki od naših sadašnjih velikih znanstvenika djeluju na zapadu. Važnije je ponekad da su tamo nego ovdje, jer su im resursi tamo dostupni, ali u civilizacijskom smislu da je neko poput Strossmayera, čak ne iz Zagreba, na što je pretentirao pa mu se Krleža rugao da želi postati zagrebački nadbiskup, nego kao uvjetno rečeno mali provincijalni biskup tadašnjeg rasporeda, imao je evropsko ime. Jedva da možemo nabrojiti na prste dviju ruke takva evropska imena u ukupnoj našoj humanističkoj modernoj povijesti i onda se zablokiramo pričom o tome, o svojim kulturnim porazima i prije svega o svojim problemima koji su nastali u jugoslavenskom razdoblju kao hrvatsko i srpsko zajedničko mučenje nad time što ne znaju kako bi osmislili te nadjugoslavenske projekte.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: A kako doći do što je moguće objektivnije slike o toj dvojici velikana hrvatske povijesti i je li moguć konsenzus ako se uopće može govoriti u tim kategorijama o njihovu doprinosu sveukupnoj kulturi, odnosno hrvatskoj baštini, pitali smo leksikografa Vlahu Bogišića.
2: Moje mišljenje u pripremi ovog razgovora, ja sam tako i razgovarao s vama, da je jedan od glavnih problema u hrvatskoj javnosti, uključujući velike politizirane rasprave poput rasprave o tome koji tip školstva želimo imati, ali bi rečenica ostavimo primjerice povijest povjesničarima. Takva rečenica je jako slična kao kad bismo rekli ostavimo zarazne bolesti doktorima. Kad biste ostavili zarazne bolesti doktorima, kojih više nema, u Strossmayerovo vrijeme ih je bilo, tada nas ne bi bilo. I u drugim tipovima društava, kakva su bila ona u kojima je djelovao Strossmayer i kakvo je bilo, kakva su bila u jugoslavenskim projektima, bilo kraljevskome ili komunističkome, dakle to su bila zatvorena društva. Čak i u tim društvima odgovornost pojedinca i javnosti bila velika. U otvorenom društvu odgovornost javnosti je isključiva. Konkurentnost ideja u otvorenom društvu podrazumijeva da nositelji tih ideja budu, to su naravno mediji, to su društva, ne nužno civilna, nego institucijski organizirana društva, da ta društva bez straha govore o realnome životu. U realnome životu karijere i ulozi, prinosi, figura kakve su bili Strossmayer, Krleža, ali i drugi likovi sa hrvatskih novčanica, podrazumijevaju određenu kontroverziju. One ne podrazumijevaju mitski, idealni profil na kakvome se voli zasnivati naš diskurs. Sve moderne nacije imaju mitološke osnove za svoj osjećaj sigurnosti, ali sve evropske, snošljive i suverene nacije realno gledaju u oči svome trenutku. One se zasnivaju na sposobnosti da svoju budućnost ili svoje stanje, svoje ravnoteže osmisle na način da snažnim figurama, da pokažu realni opseg djelovanja i prinosa snažnih figura. Mi takve snažne figure, kao što su takvih snažnih figura po logici povijesne zbilje, nismo imali odveć, ali kada ih već imamo, onda bi o cjelini njihova djela, ovdje je riječ o dvojici važnih Krleži koje smo spojili u ovom razgovoru, Krleži i Strossmayeru, da su prvo jedan i drugi imali različite karijere. Strossmayer i duhovnu i političku i kulturnu. Krleža je imao također književnu, veliku književnu karijeru, ali i ovu kulturnu. Bio je vrlo zauzet, do te granice zauzet da je pomicao i neke, i neka politička prava svoga naroda na bolje, slično kao i Strossmayer. Mnogo manje od Strossmayera, ali je i to radio. U tom kompleksnom spletu okolnosti važno je koliko god je to moguće opoštenije i otvorenije govoriti o tome što je u kojem povijesnom vremenu značila koja situacija. Znate, evo jedne, o tome se nedovoljno danas govori, premda sve ovo što ja govorim o Strossmayeru znam iz objavljenih izvora, a ne iz izvornih dokumenata. Kada je Strossmayer 50. godina prošloga stoljeća kao razmjerno mlad biskup došao u Srbiju, to je još velika osmanlijska dominacija, Srbija se tada emancipira kao kneževina, onda će stradati knez Mihajlo Obrenović, a njegova supruga Julija je bila katolkinja i Strossmayer je bio, ona imala kapelicu i Strossmayer je osobno skrbio o njenom o duhovnom životu kneginje Julije. Bez obzira na sve to, Strossmayer je bio dočekivan u srpskom društvu, među građanstvom, a ne samo među svojim vjernicima, na način da izvori suvremeni govore da nitko drugi u to vrijeme sa zapada tako u Srbiji nije bio dočekivan. Srpska elita i crkvena, pravoslavna i politička, a ne dakle javnost, imala je otpor prema Strossmayeru koji je logičan, jer se recimo tako bojala da je Strossmayer glasnogovornik austrijske katoličke politike koja je imala svoje interese i u vjerskom segmentu i među pravoslavnima u svojim zemljama, imali su, srpske elite su željele, na što se Strossmayer strašno uvrijedio, one su željele da fratarski projekt Bosne Srebrene, koji dolazi iz Bosne skrbi za katolike u Srbiji, a ne Strossmayer kao biskup iz Austrije. S jedne strane, i to će se trajno pokazivati u odnosima između Hrvata i Srba, a Strossmayera se često stavlja u taj kontekst, jedan je način na koji su Strossmayera, pa poslije i Radića i Mačeka i Tita i Krležu, sve do Tripala i drugih, pa čak i Tuđmana, dočekivala javnost u Srbiji, a drugi je način na koji su dočekivali oni koji su imali odgovornost, političke i kulturne elite.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Sličan je pristup zaključuje naš današnji sugovornik, leksikograf Vlaho Bogišić iz ove naše strane.
2: I ovdje se u hrvatskoj tradiciji na jedan način tumačilo kada su dolazili Vuk Karadžić, Đuro Daničić ili poslije, u novije vrijeme, drugi važni glasovi Srbije kao Crnjanski, koji je svoje prve i najvažnije radove mladenačke formulirao u Zagrebu, pa sve do najnovijeg doba, a drugi je način na koji su s velikim oprezom hrvatske elite, premda su bile i u drugoj poziciji, gledale na to kako srpske pozicije žele zauzeti svoje ključeve na hrvatskoj strani. Strossmayer i Krleža i drugi, koji su nedvojbeno pomagali održavanju dobra ili svjetla, građenju hrvatskoga društva u tom kompliciranom kontekstu, su izvanredno važne figure. Mi nikad ne smijemo zaboraviti, evo da se našalim, jeli, sada Republika Srbija, jeli, s kojom je crkvena pokrajina Slavonska riješila svoje odnose, ima jedno stanje kojega mi nismo svjesni. Ona ima problem granica, jeli, sada svoj problem nedefiniranih granica, kakav je Hrvatska imala u Strossmayerovo doba. Dakle, Kraljevina Hrvatska i Slavonija nisu imale nikakvu ingerenciju nad Dalmacijom. Strossmayerov suvremenik Pavlinović, o kojemu pak ljudi pogotovo jedva da i što znaju, jeli, dalmatinski prelat, nije uopće bio u situaciji subordinirati svoju kulturnu i političku misiju sa Strossmayerom, nego je morao djelovati samostalno. Ta je velika povijesna utakmica, na našu sreću, završila pozitivno. Pitanje kako bi završila da nismo imali ljude poput Strossmayera. Pitanje kako bi ta priča sa Dobrilom u Istri i sa Pavlinovićem u Dalmaciji završila u nekom postpovijesnom epilogu kakav imamo i sa svojom Krležinom enciklopedijom i sa svojom komocijom da na Strossmayerov račun stavljamo negativne zbirove. Ono što mene pogađa, nisu izričito negativne kotacije Strossmayera, nego nešto još gore. Prešućivanje Strossmayerove važnosti. Njemu se u prilikama kada ga se ceremonijalno spominje, uzdržano uskraćuje pravi razmjer po kojemu je Starčeviću ravnopravna figura našeg 19. stoljeća. Ako se hoće biti pošten, neka se pogleda i njihov uzajamni odnos, odnos Starčevića i Strossmayera, i u ljudskom i u kulturnom i u smislu političke konkurencije, pa će se vidjeti da ni sam Starčević nikad nije pokazao neku nadmoć koju smo mi skloni uzeti kada proizvodimo Starčevića u simboličku nadmonetu.
1: Na kraju smo današnjeg izdanja Strossmayerove godine, u kojem smo pokušali doznati što je u marginalijama Miroslava Krleže zabilježeno biskupu Strossmayeru, a u tome nam je pomagao leksikograf Vlaho Bogišić. Budite s nama i sljedećeg petka u isto vrijeme.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Neonske minute.
0: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Župan i ja.
6: Župan i ja.
1: Županija.
6: Županija.
1: Županijske aktualnosti. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. Jučer je održana 13. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a među 20 točaka dnevnog reda bila je odluka o stipendiranju učenika i studenata, zatim odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije za ovu školsku godinu.
7: Osječko-baranjska županija redovito stipendira naše učenike i studente i od ove godine, evo, izmjenom same odluke koja je danas na Skupštini, mi ćemo uvesti i nove vrste stipendija. Dakle, podižemo i sam iznos, oko 260 tisuća eura ove godine stavit ćemo na raspolaganje i učenicima srednjih škola i našim studentima. Po prvi puta uvodimo za ono zanimanje za koje znamo da nam je sada deficitarno i to je jedno od najvažnijih, a to su medicinske sestre i tehničari, upravo iz razloga kako bi i po izgradnji novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku imali dovoljno medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Paralelno, znači, svi ostale stipendije i dalje će se provoditi kako je bilo i do sada, znači svi ostali studenti, uključujući i liječnike, ali znamo da su nam i oni deficitarni, moći će se javljati za stipendije Osječko-baranjske županije. No ono što je sada potpuno novo, a to je da pratimo potrebe i kliničkog bolničkog centra u Osijeku i našeg doma zdravlja i svih naših zdravstvenih ustanova, da po prvi puta uvodimo i stipendiranje medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Od ove godine upisali smo jedan dodatni razred u našu medicinsku školu, a sve s ciljem kako bi imali za nekoliko godina zaista potreban i kvalitetan kadar koji nam je u ovom resoru jedan od najvažnijih. 300 eura, znači naši mladi koji su sada upisali srednju školu za medicinsku sestru i tehničara moći će aplicirati se za ovu vrstu stipendije. Znači 300 eura mjesečno biti će stipendija Osječko-baranjske županije.
1: Po prvi put omogućeno je i studentima prve godine da se prijave za županijsku stipendiju, naglasila je županica.
7: Odlukom Vlade Republike Hrvatske za ovu školsku godinu stipendira se iznos mjesečne učeničke karte sa 75%, županija se i ove godine uključuje sa 7,5% subvencioniranja svim našim učenicima mjesečne karte. Ukupna sredstva u proračunu Osječko-baranjske županije za ovu namjenu su oko 4,5 milijuna eura. Tako da naši učenici mogu biti sigurni da će uz uključivanje lokalne zajednice, općina i gradova, oni imati opet besplatnu mjesečnu kartu, onako kako su to imali i do sada.
1: Ni na sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije nije se mogla izbjeći tema o odlagalištima otpada.
7: Niti jedan župan, pa niti ja kao županica ne izdajemo nikakve dozvole za gospodarenje otpadom, niti smo izdali bilo kakva rješenja. Izdaje se u upravnom postupku sukladno zakonskoj proceduri. Ne možemo tvrditi nešto što ne znamo, niti smo mi tijelo koje vrši nadzor, niti inspekciju na svim tim lokacijama, ne možemo reći što na ovom području imamo ili nemamo. To može napraviti samo državni inspektorat. Ja sam nekoliko puta ovdje rekla, to zaista osobno, ne samo kao županica, već kao Nataša Tramišak, kao osobno mislim, a to je da je naše hrvatsko tlo, voda i zrak su naša svetinja. Kogod je ugrozio vodu, zrak, zemlju, mora odgovarati. Tema gospodarenja otpadom koja nije samo vezana uz lokaciju u Gospiću, tiče se svih nas, tiče se naravno naše Osječko-baranjske županije, jer mi na našem području moramo odgovoriti na adekvatan način za zbrinjavanje našeg miješanog komunalnog otpada. Jako dobro je već javnosti široj poznato da Osječko-baranjska županija je u tijeku provedbe i javne nabave i projekta za izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Kako je tema iznimno kompleksna, centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak započet je u planovima prije nekih 20 godina, no on je sada postao konačno spreman za samu realizaciju. Mijenjali su se zakoni, mijenjali su se uredbe direktive Europske komisije, procedura, izrada kompleksne dokumentacije konačno sada je privedena kraju i u dogovoru sa Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije provodimo postupak i procedure javne nabave kako bi u konačnici i izgradili regionalni centar za gospodarenje otpadom. On će riješiti problem i pitanje miješanog komunalnog otpada na području i Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
3: Župan i ja.
1: Županica Nataša Tramišak nazočila je u srijedu svečanom potpisivanju ugovora za izgradnju pješačkih semafora koje je potpisala ravnateljica Županijske uprave za ceste Leila Ševo i predstavnici 6 jedinica lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije, među kojima je Jasna Matković, načelnica općine Punitovci.
8: Općina Punitovci, mi se jako zahvaljujemo Županijskoj upravi za ceste što su prepoznali koji su naši problemi, objavili javni poziv. Mi smo se javili jer je nama velika potreba, znači ispred škole, da osiguramo još veću sigurnost našoj djeci i da oni nesmetano i bez brige roditelja mogu ići u svoje škole. Mi imamo još jedno mjesto ispred vrtića i vjerujem da će se nastaviti ovakvi ovaj projekt i dalje, gdje ćemo se mi prijaviti da osiguramo stvarno bolje uvjete za život i naših starijih, a posebice našoj djeci. Još se jednom zahvaljujem županiji i Županijskoj upravi za ceste.
1: Županica Nataša Tramišak.
7: Na temelju javnog poziva za sufinanciranje izgradnje semafora na županijskim i lokalnim cestama od strane Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije, evo danas su i dodijeljeni ugovori 6 općina kojima će se sufinancirati izgradnja semafora upravo na onim mjestima gdje je to prepoznato i kao najpotrebnije. A to je naravno u neposrednoj blizini naših škola, dječjih vrtića, javnih sadržaja, poput domova zdravlja, poput crkava i poput svih onih sadržaja gdje je najveća koncentracija naših stanovnika i prelazi. Ja čestitam ovim općinama koje su ove godine po prvi puta, evo, na ovom javnom pozivu uspjele dobiti potrebna sredstva kako bi se postavili ovi semafori koji će označiti dodatnu sigurnost cestovnog prometa, kako i samim vozačima, ali naravno i na prvom mjestu samim pješacima unutar njihovih naselja. Ovo je projekt i program koji planiramo nastaviti u godinama koje dolaze. Vidimo da postoji veliki interes naših jedinica lokalne samouprave i naših općina i naših gradova, te se ja i ovim putem izrazno zahvaljujem i Županijskoj upravi za ceste što smo zajedničkim načinom pronašli kako ćemo imati sredstva i isfinancirati upravo ovu potrebu koja se pokazala da nam je nužna. Podsjetit ću vas da imamo zaista prijelaza preko cesta u blizini naših škola koja su bila opasna za prijelaz, gdje na ovaj način evo pokušavamo riješiti prvenstveno te kritične točke, ali sukladno svim prijavama koje sada imamo vidimo da ćemo morati to nastaviti raditi i dalje.
1: Bilo je to sve u ovotjednom pregledu županijskih aktualnosti. Župan i ja.
6: Župan i ja.
3: Županija.
6: Županija.
3: Županijske aktualnosti.
9: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
10: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
11: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
12: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine vijećnika. Odgovarajući na njih, županica Nataša Tramišak istaknula je da županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će rješavati pitanje miješanog komunalnog otpada s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kogeneracijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila da županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila da su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, dodala je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, tritikale, raži i grahorice, ozimnih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome misle poljoprivrednici?
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla. Krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojidba će nam također ponići od svih tih oborina, samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno o proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3 i po tone po hektaru.
1: Izjavio je Tomislav Brlušić iz Piškorevaca. Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a u zajedništvu ovoga susreta posebno mjesto imaju osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu, te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Danas se u Gradskom društvu Crvenog križa održava 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Ova je akcija cjelodnevna, traje do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Jedan od koncerata 12. Vinkovačkog oruljaškog festivala organom Cibale održan je sinoć u katedrali Svetog Petra u Đakovu, a publici se predstavio mladi orguljaš Kristijan Granić, student orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Marija Penzara. Na programu su bila djela Lešćana, Bahari, Doa i Bolmana. Festival Organum Cibale održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Vinkovcima, Otoku, Somboru, Đakovu i Vukovaru. Organizatori festivala su Ogranci Matice Hrvatske iz Vinkovaca, Vukovara, Đakova, te Hrvatska kulturna zajednica iz Švicarske, Hrvatska matica iseljenika, podružnica Vukovar i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Na području policijske uprave jučer su evidentirana tri vozača osobnog automobila koja su bila pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je jučer u 23.40 u satnici Đakovačkoj, gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, a ispitivanjem prisutnosti alkohola utvrđena mu je koncentracija od 1,65 promila u krvi. Za počinjeni prekršaj izdana mu je kazna od 1320 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti će mu biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, a po jedna na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 je evidentirao je tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, pretežno oblačno, povremeno, kiša, pljuskovi, zgrmevina u lokalno izraženije, navečer prestanak oborine, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Najviša temperatura zraka od 19 do 22, trenutno u Đakovu 16 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
4: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
3: Porta Novi. Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
5: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
4: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
5: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
4: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gora.
5: Istinito.
4: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi.

0: nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody, be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
6: Titanic was called.
5: Sedmi element. Sedmi element.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Oskarom nagrađeni redatelj Alex Gibney na filmskom festivalu u Veneciji predstavio je dokumentarac Musk, portret Ilona Muska koji prati njegov put od tehnoloških poduzetnika do jednog od najutjecajnijih osoba u američkom biznisu i politici. Ono što je jako zanimljivo, film traje gotovo 4 sata, bavi se Teslinim autopilotom, Muskovom ulogom u administraciji Donalda Trumpa, ali i njegovim privatnim životom, a koristi i AI verziju samog milijardera. Novim filmom Gibney ponovno se okreće kontroverznoj i moćnoj javnoj osobi, piše to Business Insider. Maska traje, kako smo rekli, jako dugo, 225 minuta uz 10-minutnu stanku, u Veneciji se prikazuje izvan konkurencije. Film prati cijeli Muskov uspon, dakle od poduzetnika u Silicijskoj dolini preko Tesle, SpaceX-a, preuzimanja Twittera, odnosno današnjeg X-a, njegovog političkog angažmana vezanog uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, te rada na projektu Dodge, odnosno Department of Government Efficiency. Musk nije pristao, evo, biti intervjuiran za ovaj film. Gibneyjeva ekipa zato je napravila njegovu digitalnu verziju, AI avatar, koji u dokumentarcu izgovara Muskove stvarne izjave iz ranijih javnih intervjua. Redatelj je objasnio da je postupak namjerno ironičan, a među ostalima i zbog Muskove sklonosti, evo, ideji da zapravo cijelo čovječanstvo možda živi u simulaciji. Musk je dokumentarac kritizirao zapravo i prije njegovog izlaženja, nakon što je projekt najavljen, rekao je da je to pokušaj blaćenja njega. Gibney mu je tada javno odgovorio pitanjem kako to može znati prije nego što je uopće pogledao sam film. Dokumentarac ne pokušava sakriti kritički pristup o svojem protagonistu. Gibney u njemu propituje način na koji je Musk sagradio svoje poslovno carstvo, njegov odnos prema tehnologiji, ali i njegov odnos prema političkoj moći, te zapravo posljedice golemog utjecaja koji ima danas. Jedan od važnijih dijelova samog filma bavi se Teslom i njezinim sustavom Autopilot. Gibney suprotstavlja Teslin promotivni video iz 2016. godine, kojim se stvarao dojam vozila sposobnosti za visok stupanj autonomne vožnje sa snimkama smrtonosne prometne nesreće iz 2019. godine koja se dogodila na Floridi. Tako da je to jedan vrlo iscrpan film s obzirom na njegovo trajanje, već smo rekli, dakle gotovo 4 sata, obrađuju se razne zanimljive teme, pa eto, sigurno da će i na jednoj od platformi biti dostupan definitivno film Musk. Evo, još uvijek je naravno u tijeku, evo, predstavljanje po kinima, već smo rekli, dakle na festivalu u Veneciji je ovaj film i službeno

predstavljen. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, po dobrom starom običaju emisiju Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zaključeno nam je prvo kolo nogometne Lige prvaka koje je bilo izrazito zanimljivo, kako to UEFA evo ima običaj od kad je novog formata igrati prvo kolo kroz 3 dana, pa je to utorak, srijedu i četvrtak su svi ljubitelji nogometa mogli uživati u lijepim utakmicama. Jučer definitivno večer Martina Baturine, koji je stvarno odigrao ključnu rolu za Como u njihovom premijernom prvom nastupu u Ligi prvaka. Uvjerljiva pobjeda 4-1. Martin Baturina prvo je postigao pogodak, a onda je i asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Treba svakako napomenuti da je i naš Ivan Smolčić odigrao posljednjih 15 minuta. Uvjerljiva pobjeda Bayerna protiv Bodo Glimta 5-0, iako treba reći da su se Norvežani dobro držali, evo na poluvremenu je bilo 0-0, naš Josip Stanišić je također upisao nastup, treba i to uzeti u obzir, nije igrao od prve minute, nažalost ima jednu manju ozljedu, ali evo otprilike nekakvih pola sata je uspio odigrati. Vrlo uvjerljiv poraz za Sabaha iz Bakua protiv Manchester Uniteda. Tu svakako treba izdvojiti Ivana Lepinjicu, koji je odigrao cijelu utakmicu za Sabah iz Bakua. Inače, njihov trener je i bivši HNL trener Valdas Dambrauskas. Pretpostavljam da ga se dobro sjećate. Vodio je i Hajduk i Goricu u našoj ligi. Francuski Lan pobjedio je Prašku Slaviju rezultatom 3-2. Nakon toga, evo, treba reći i naš Franjo Ivanović odigrao je 60-ak minuta. PSV je remizirao sa Šahtarom, naš Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu, tako da evo, bilo je jučer stvarno zanimljivih dvoboja, jako puno zanimljivih utakmica. Fenerbahče i Roma su također remizirali rezultatom 1-1. Sljedeći tjedan nema nam Lige prvaka, ali ima Europske lige koja će se igrati kroz 2 dana, dakle u srijedu i četvrtak. Ono što nam je tu naravno posebno zanimljivo, Dinamo koji će imati svoj prvi nastup u ovogodišnjoj ligaškoj fazi Europske lige protiv Hapoel Berševe. Zbog evo cijele situacije vezane uz Izrael i Palestinu, ta utakmica ne smije se naravno igrati u Izraelu, nego će se igrati u rumunjskom Bukureštu. Što se tiče našeg domaćeg prvenstva, danas nema utakmica, eto, Hrvatski nogometni kup se igrao tijekom tjedna, tako da nam kolo ide od subote do ponedjeljka. Sutra na Osječkoj Opus Areni Osječani dočekuju Dinamo, Osijek koji je evo poražen od Cegeste i Siska, tako da eto, dogodilo se, možemo reći, još jedno iznenađenje, još jedan niže ligaš iznenadio je prvoligaša, tako da evo Osječani su se oprostili od kupa što se toga tiče. Naravno nastavljaju sa prvenstvom gdje su relativno solidno započeli, imaju uvjerljive poraze od Rijeke i Hajduka, ali eto, sve ostale utakmice su zapravo pobijedili, tako da evo sigurno imaju imperativ pokazati nešto protiv Dinama. Sutrašnji drugi dvoboj igraće Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru od 20 sati. U nedjelju dvostruki program, Istra Rudeš igraju od 17 sati u Puli. Istrijani definitivno žele doći do novih bodova i do nove pobjede protiv Rudeša. Rudeš se naravno pokušava iščupati sa te predzadnje pozicije. Hajduk dočekuje Slaven Belupo, Hajduk koji je trenutno u odličnom nizu i od onog poraza protiv Varaždina nema niti jedan poraz. Dakle, uspjeli su kako u Europi, HNL-u i Kupu vezati 10 utakmica bez poraza. Sada dočekuju Slaven Belupo na svom domaćem terenu. Slaven Belupo koji je s novim trenerom u posljednjem kolu porazio Lokomotivu. Posljednji dvoboj ovog kola igraće u ponedjeljak Gorica i Varaždin na gradskom stadionu u Velikoj Gorici s početkom u 18 sati. Toliko, dragi naši slušatelji, u današnjim sportskim minutama. Još jedan zanimljiv sportski vikend je ispred nas. Evo, uživajte u sportu i evo, naravno, pratite razne sportove i razne utakmice koje će se igrati tijekom cijelog vikenda.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
3: Idem do optike.
2: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
3: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
4: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
5: Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, hlače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađite uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
6: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
7: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
9: Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Komo u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
10: Vijesti Medija servisa.
9: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
11: Tako je Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih. Oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
12: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo subodne rane de kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavljuje skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
11: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Sada je najbitnije naravno da i tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, kad se Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije je u ovom trenutku da se učenik što prije operavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
11: U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
14: sve što bude trebalo će biti preispitano, kaže, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnosti i sa rade sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno.
11: Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak, podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu, a evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
15: Fakat strašno, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat grozno, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
11: Evo što je za Medija Servis rekla njegova majka.
16: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njim dvojice se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
11: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
10: Media servis. Vijesti.
9: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutro spala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
17: Evo, jutro se pala dosta obilna kiša, izgledalo dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto garaže poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome, trenutno imamo na terenu 7 vatrogasne ekipa na koje rade na ispumpavanju raznim čišćenjem objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo, imamo nekih 50 adresa koje moramo obaći tokom dana.
10: Sport.
18: Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je ovo bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina s terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima Koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bajer našeg Josipa Stanišića je pogocima Musiale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United koji je s 4-0 nadigrao Saba iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabalenka, igrat će u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone, US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta sladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabalenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
19: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis, najbrža istina.
20: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
10: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: 29 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu su 22, Rijeka je na 19, Gospić, Osijek i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, u Karlovcu i Zagrebu je 15, a u Varaždinu 14 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
10: Media Servis. Najbrža istina.
22: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
23: 12 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, evo, bile su nam ovo podnevne vijesti Media Servisa. 18 Celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo u našem gradu, kiša i dalje neumorno pada, iako bi trebala evo prestati u sljedećim satima, teško je definirati kada točno, ali otprilike nekako kroz sljedećih sat ili dva. Mi krećemo u novi glazbeni sat, naravno kako to obično biva nakon podnevnih vijesti Media Servisa, današnji hit dana.
24: Hit dana, Radio Đakova.
25: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Privat Band, a vi slušate naš novi singl Zbog tebe.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite
1: doktorica Vinković.

0: za vás. Od profesionálnych bušilica do kompresora, aparáta za zavarívanie i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Kolnici su nam mjestimice mokri i skliski, evo pojačane prometi na svim gradskim prometnicama i obilaznicama, naravno posebno tamo gdje su u tijeku radovi, evo prilagodite brzinu i trenutni način vožnje uvjetima na cestama, evo ne samo kod nas nego diljem Hrvatske, ceste su izrazito mokre i skliske, ima nažalost i prometnih nesreća, ima i nekih drugih izvanrednih situacija u prometu, ali nije ništa u našoj blizini pa se nećemo time posebno zamarati. Svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Napad nožem u jednoj zagrebačkoj školi, sve službe su na terenu, nema životno ugroženih.
0: Blic vijesti.
1: Krizni tim u školi gdje se dogodio napad, sada je najvažnija podrška.
0: Blic vijesti.
1: Pravobraniteljica za djecu o nasilnom događaju, važno je preuzeti odgovornost.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, hrvatski Rafali i njemački A400M uvježbavaju opskrbu gorivom u zraku.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski se krajem rujna planira sastati s Donaldom Trumpom.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina i Kijev nastavljaju s međusobnim napadima, Karni, uvijek ćemo biti uz vas.
0: Blic vijesti.
1: Trump o obljetnici terorističkih napada 11. rujna, svijet se tada promijenio zauvijek.
0: Blic vijesti.
1: Povijesna pobjeda Koma te pogodak i asistencija Martina Baturine.
0: Blic vijesti.
1: Mamut postao novi igrač Perzije Džakarte.
0: Blic vijesti.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga bez utakmice petkom, sutrašnji program otvaraju Osijek i Dinamo.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj.

0: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
1: Novi. Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
0: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnijoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi i na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine županijskih vijećnika. Odgovarajući na pitanja, županica Nataša Tramišak istaknula je kako županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti pitanje miješanog komunalnog otpada s područja naše i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kongregacijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila kako županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dolovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila kako su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, rekla je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, raži i grahorice, ozimih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome kažu poljoprivrednici? Tomislav Brlošić iz Piškorevaca.
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla, krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojidba će nam također ponići od svih tih oborina, samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja vrlo bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima u nedjelju 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje to predsjednik Antun Kovač.
4: Znači, vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa tri društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. znači nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže, jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno i dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga, jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Aljmašu i Osijeku. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani", a u zajedništvu ovog susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu, te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare u Nadbiskupskom domu u Đakovu. Danas se u Gradskom društvu Crvenog križa održava 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, traje večeras do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Jedan od koncerata 12. Vinkovačkog orguljaškog festivala Organum Cibale održan je sinoć u katedrali Svetog Petra u Đakovu, a publici se predstavio mladi orguljaš Kristijan Granić, student orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Marija Penzara. Na programu su bila djela Lešćana, Baha, Ridoa i Bolmana. Festival Organum Cibale održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Vinkovcima, Otoku, Somboru, Đakovu i Vukovaru. Organizatori festivala su Ogranci Matice Hrvatske iz Vinkovaca, Vukovara i Đakova, te Hrvatska kulturna zajednica iz Švicarske, Hrvatska Matica iseljenika, podružnica Vukovar i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Na području policijske uprave jučer su evidentirana 3 vozača osobnog automobila koja su bila pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u 23 sata i 40 minuta u satnici Đakovačkoj, gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, a ispitivanjem prisutnosti alkohola utvrđena mu je koncentracija od 1,65 promila u krvi. Za počinjeni prekršaj izdana mu je kazna od 1320 eura, te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti bit će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta drukčije vrijeme od ovog današnjeg, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Ono što će ostati, možemo reći, i sutra jednako, vrlo niska temperatura, jutarnja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna oko 25.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
5: Thank God for your station. A

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Pogrebne obavijesti.
2: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je jutros na gradskom groblju u Đakovu s početkom u 11 sati bio pogreb Josipa Martinovića koji je preminuo u 46. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Stigao nam je rujan, a s njim je nova sezona čitanja. Nakon ljetnih dana, godišnjih odmora i laganijih štiva, vrijeme je za nove priče, nove autore i knjige koje nas mogu potpuno zaokupiti. U današnjem Knjigoljupcu predstavljamo vam jedan od zanimljivijih književnih noviteta koji upravo ovoga mjeseca stiže do čitatelja. Riječ je o romanu Exit Party američke autorice Emily St. John Mandel. Ako volite knjige koje počnu kao misterije, a zatim vas odvedu u potpuno neočekivan svijet, obratite pozornost na novi roman Emily St. John Mandel, Exit Party. Radnja počinje u Los Angelesu u budućnosti, nakon što se na jednoj glamuroznoj zabavi pojavi čovjek koji izgleda potpuno isto kao jedan od gostiju, domaćin nestaje. Potraga za odgovorima vodi kroz različite gradove, svjetove, vremenske perspektive. Granica između stvarnosti i onoga što samo izgleda kao stvarnost postaje sve tanja. Autorica se u novom romanu ponovno poigrava pitanjima identiteta, vremena, sjećanja i ljudske potrebe da pronađemo smisao u svijetu koji nam izmiče. Exit Party izlazi 15. rujna i jedan je od zapaženijih književnih noviteta ovog mjeseca. Ako tražite knjigu, za početak jesenskog čitanja koja će vas natjerati da čitate još jednu stranicu, pa još jednu, ovo bi mogao biti dobar izbor. I za kraj današnjeg Knjigoljupca, možda je upravo rujan pravi trenutak da ponovno pronađete svoje mjesto za čitanje, jer nova knjiga ne donosi samo novu priču, ponekad nam donese i novi pogled na svijet. Do sljedećeg susreta uz Knjigoljubac čitajte, otkrivajte nove naslove i pronađite knjigu koja će vam obilježiti ovu jesen.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jutro se dogodio incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Učenik koji je nanio ozljedu

0: Debre nalazi se pod nadzorom policije. O ozlijeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva, a više će nam reći naš Sven Tubak koji se nalazi ispred škole.
1: Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije, poručuju iz Ministarstva zdravstva. Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se sada ponovno povlači pitanje sigurnosti u školama, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara, priopćili su iz grada Zagreba. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, ali njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne bi unio od, recimo, opasnih predmeta. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah je stigao u školu, stigla je ekipa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Recimo je da su nedugo nakon incidenta učenici napustili školu, a jedan od učenika je opisao detalje.
2: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
0: Iz SDP-a su komentirali tisuće tona opasnog otpada u Gospiću i posljedice toga. Predsjednik stranačkog savjeta za poljoprivredu i hranu Oliver Martinić iznio je mjere koje predlažu za očuvanje ličke poljoprivrede.
3: Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva mjeri Split, 18 je u Rijeci, 15 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
2: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute koje su nam danas posvećene nogometu. Evo, zaključeno nam je prvo kolo nogometne Lige prvaka, koje je bilo eto izrazito zanimljivo, kako to UEFA evo ima običaj od kad je novog formata igrati prvo kolo kroz 3 dana, pa je to utorak, srijedu i četvrtak su svi ljubitelji nogometa mogli uživati u lijepim utakmicama. Jučer definitivno večer Martina Baturine, koji je stvarno odigrao ključnu rolu za Como u njihovom premijernom prvom nastupu u Ligi prvaka. Uvjerljiva pobjeda 4-1. Martin Baturina prvo je postigao pogodak, a onda je i asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Treba svakako napomenuti da je i naš Ivan Smolčić odigrao posljednjih 15 minuta. Uvjerljiva pobjeda Bayerna protiv Bodo Glimta 5-0, iako treba reći da su se Norvežani dobro držali. Evo, na poluvremenu je bilo 0-0, naš Josip Stanišić je također upisao nastup, treba i to uzeti u obzir. Nije igrao od prve minute, nažalost ima jednu manju ozljedu, ali evo, otprilike nekakvih pola sata je uspio odigrati. Vrlo uvjerljiv poraz za Sabaha iz Bakua protiv Manchester Uniteda. Tu svakako treba izdvojiti Ivana Lepinjicu, koji je odigrao cijelu utakmicu za Sabah iz Bakua. Inače, njihov trener je i bivši HNL trener Valdas Dambrauskas. Pretpostavljam da ga se dobro sjećate. Vodio je i Hajduk i Goricu u našoj ligi. Francuski Lan pobjedio je Prašku Slaviju rezultatom 3-2. Nakon toga, evo, treba reći i naš Franjo Ivanović odigrao je 60-ak minuta. PSV je remizirao sa Šahtarom, naš Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu, tako da evo, bilo je jučer stvarno zanimljivih dvoboja, jako puno zanimljivih utakmica. Fenerbahče i Roma su također remizirali rezultatom 1-1. Sljedeći tjedan nema nam Lige prvaka, ali ima Europske lige koja će se igrati kroz 2 dana, dakle u srijedu i četvrtak. Ono što nam je tu naravno posebno zanimljivo, Dinamo, koji će imati svoj prvi nastup u ovogodišnjoj ligaškoj fazi Europske lige protiv Hapoel Berševe. Zbog evo cijele situacije vezane uz Izrael i Palestinu, ta utakmica ne smije se naravno igrati u Izraelu, nego će se igrati u rumunjskom Bukureštu. Što se tiče našeg domaćeg prvenstva, danas nema utakmica. Eto, hrvatski nogometni kup se igrao tijekom tjedna, tako da nam kolo ide od subote do ponedjeljka. Sutra na osječkoj Opus Areni Osječani dočekuju Dinamo. Osijek koji je, evo, poražen od Cegeste i Siska, tako da eto, dogodilo se, možemo reći, još jedno iznenađenje, još jedan niže ligaš iznenadio je prvoligaša, tako da evo, Osječani su se oprostili od kupa što se toga tiče. Naravno, nastavljaju sa prvenstvom gdje su relativno solidno započeli, imaju uvjerljive poraze od Rijeke i Hajduka, ali eto, sve ostale utakmice su zapravo pobijedili, tako da evo, sigurno imaju imperativ pokazati nešto protiv Dinama. Sutrašnji drugi dvoboj igraće Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru od 20 sati. U nedjelju dvostruki program, Istra Rudeš igraju od 17 sati u Puli. Istrijani definitivno žele doći do novih bodova i do nove pobjede protiv Rudeša. Rudeš naravno pokušava iščupati sa te predzadnje pozicije. Hajduk dočekuje Slaven Belupo, Hajduk koji je trenutno u odličnom nizu i od onog poraza protiv Varaždina nema niti jedan poraz. Dakle, uspjeli su kako u Europi, HNL-u i Kupu vezati 10 utakmica bez poraza. Sada dočekuju Slaven Belupo na svom domaćem terenu. Slaven Belupo koji je s novim trenerom u posljednjem kolu porazio Lokomotivu. Posljednji dvoboj ovog kola igraće u ponedjeljak Gorica i Varaždin na gradskom stadionu u Velikoj Gorici s početkom u 18 sati. Toliko, dragi naši slušatelji, u današnjim sportskim minutama. Još jedan zanimljiv sportski vikend je ispred nas. Evo, uživajte u sportu i evo, naravno, pratite razne sportove i razne utakmice koje će se igrati tijekom cijelog vikenda.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, hlače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađite uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
5: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi jutro se dogodio incident u kojem je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. O ozlijeđenima se oglasilo i Ministarstvo zdravstva, a više će nam reći naš Sven Tubak koji se nalazi ispred škole.
2: Dvije ozlijeđene osobe prevezene su u bolničke ustanove. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije, poručuju iz Ministarstva zdravstva. Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se sada ponovno povlači pitanje sigurnosti u školama, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara, priopćili su iz grada Zagreba. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, ali njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne bi unio od, recimo, opasnih predmeta. Krizni tim Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah je stigao u školu, stigla je i ekipa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Recimo da su nedugo nakon incidenta učenici napustili školu, a jedan od učenika je opisao detalje.
3: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Iz SDP-a su komentirali tisuće tona opasnog otpada u Gospiću i posljedice toga. Predsjednik stranačkog savjeta za poljoprivredu i hranu Oliver Martinić iznio je mjere koje predlažu za očuvanje ličke poljoprivrede.
4: Naš cilj je pomoći seljaku. Predlažemo rezanje birokracije, znači da u ovome procesu idemo na brze mjere. Brzo podnošenje zahtjeva, obrada brza zahtjeva i u roku 30 dana isplata šteta. Ljudi će imati gubitke radi ovoga, ne možda direktno radi ekološke katastrofe, ali će sigurno imati pad prodaje radi nedostatka povjerenja u naše poljoprivrednike.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 20 stupnjeva mjeri Split, 18 je u Rijeci, 15 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. Optika Djako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Djako, optika moga grada.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Prometno izvješće.
7: Kakva nam je situacija na cestama, provjeravamo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Kolnici su nam mjestimice mokri i skliski, evo pojačane prometi na svim gradskim prometnicama i obilaznicama, naravno posebno tamo gdje su u tijeku radovi, evo prilagodite brzinu i trenutni način vožnje uvjetima na cestama, evo ne samo kod nas nego diljem Hrvatske, ceste su izrazito mokre i skliske, ima nažalost i prometnih nesreća, ima i nekih drugih izvanrednih situacija u prometu, ali nije ništa u našoj blizini pa se nećemo time posebno zamarati. Svim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju. Dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno

0: cvijesti Radio Đakova.
1: Napad nožem u jednoj zagrebačkoj školi, sve službe su na terenu, nema životno ugroženih.
0: Blic vijesti.
1: Krizni tim u školi gdje se dogodio napad, sada je najvažnija podrška.
0: Blic vijesti.
1: Pravobraniteljica za djecu o nasilnom događaju, važno je preuzeti odgovornost.
0: Blic vijesti.
1: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, hrvatski Rafali i njemački A400M uvježbavaju opskrbu gorivom u zraku.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski se krajem rujna planira sastati s Donaldom Trumpom.
0: Blic vijesti.
1: Ukrajina i Kijev nastavljaju s međusobnim napadima, karni, uvijek ćemo biti uz vas.
0: Blic vijesti.
1: Trump po obljetnici terorističkih napada 11. rujna, svijet se tada promijenio zauvijek.
0: Blic vijesti.
1: Povijesna pobjeda Koma te pogodak i asistencija Martina Baturine.
0: Blic vijesti.
1: Mamut postao novi igrač Perzije Džakarte.
0: Blic vijesti.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga bez utakmice petkom, sutrašnji program otvaraju Osijek i Dinamo.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Dragi naši mali slušatelji, rujan je stigao, vrtići i škole ponovno su puni dječjeg smijeha, a pred nama su novi susreti, nova pitanja i nove male pustolovine. Danas ćemo pričati o pričama koje nas vode u čudesan svijet mašte, o tome kako pomoći kada se nekome dogodi nezgoda, ali i o prometu i semaforima koje susrećemo na putu do vrtića ili škole. Zato ostanite uz naš Žutopitac.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: Postoje igračke koje brzo dosade, ali postoje i one koje svaki puta otvore vrata nekom novom svijetu. Takve su priče. Uz njih putujemo, maštamo, smijemo se, ponekad i malo tugujemo, ali uvijek nešto novo otkrijemo. A zašto su priče toliko važne za djecu, poslušajmo u nastavku. Mnoga djeca vole priče. I dok još ne razumiju sve riječi, uživaju u slikama, okretanju stranica i putovanju u svijet mašte. A priča je puno više od lijepe zabave prije spavanja. Kada odrasli pričaju ili čitaju priču djetetu, oni mu daju svoje vrijeme, pažnju i blizinu. Dijete se osjeća sigurno i voljeno, a istodobno razvija govor, pažnju, pamćenje i bogati svoj rječnik. Kroz priče djeca uče kako biti dobar prijatelj, pomagati drugima, rješavati sukobe, prihvaćati različitosti, ali i prepoznati vlastite osjećaje. Ponekad se dijete u nekom liku iz priče lako prepozna. Ako je junak uplašen, tužan, usamljen ili nesiguran, a ipak pronađe način da riješi svoj problem, dijete može shvatiti da ni njegovi strahovi nisu nepobjedivi. Zato neke priče djeca žele slušati uvijek iznova. U njima svaki put pronađu nešto što im je važno. A treba li priču čitati ili je bolje ispričati? I jedno i drugo može biti lijepo, ali pripovijedanje ima posebnu čar. Kada gledamo dijete u oči, zastanemo na pravom mjestu, promijenimo glas ili malo usporimo, priča postaje gotovo prava mala predstava. I nakon priče ne moramo odmah pitati što smo iz nje naučili. Dovoljno je razgovarati. Pitati dijete koji mu se lik najviše svidio, što bi ono učinilo na njegovom mjestu ili kako bi završilo priču. Možemo je zajedno nacrtati ili odglumiti. Zato, dragi roditelji, odvojite malo vremena za priču. Ugasite ekrane, sjednite kraj svog djeteta i krenite zajedno u neki novi čarobni svijet. Jer dok slušaju priče, djeca ne razvijaju samo maštu. Ona pomalo upoznaju i sebe.

Sutra se obilježava Svjetski dan prve pomoći. A što je to zapravo prva pomoć? To je ono što možemo učiniti kada se nekome dogodi nezgoda, ozlijedi se ili mu iznenada pozli, dok ne stigne odrasla osoba ili liječnik. Ako prijatelj padne i ogrebe koljeno, možemo mu pomoći tako da ga utješimo i pozovemo odraslu osobu. Ako se netko jako ozlijedi, najvažnije je ostati miran i odmah pozvati mamu, tatu, odgojitelja, učitelja ili drugu odraslu osobu. A znate li što je još jako važno? Prva pomoć nije samo zavoj i flaster. Prva pomoć je i pružiti ruku, zagrliti prijatelja, reći mu ne boj se, tu sam i potražiti pomoć kada je nekome potrebna. Zato i mališani mogu biti pravi mali pomagači. Ne moramo sve znati sami. Dovoljno je prepoznati da se nešto dogodilo, ostati uz prijatelja i pozvati nekoga tko zna pomoći. Jer ponekad jedna mala pomoć može nekome uljepšati pa čak i spasiti dan. Ali zapamtimo jedno važno pravilo. Ako se dogodi ozbiljna nezgoda, djeca ne trebaju sama pomagati niti dirati ozlijeđenu osobu. Treba se udaljiti od opasnosti, ostati miran i što prije pozvati odraslu osobu. Odrasli će znati što treba učiniti i ako je potrebno pozvati hitnu pomoć.

A kada krenemo u vrtić ili školu, više nismo samo mališani koji šeću uz mamu i tatu. Postajemo i mali sudionici u prometu. Hodamo nogostupom, prelazimo cestu i susrećemo semafore, pješačke prijelaze, automobile, bicikle i druge sudionike u prometu. A semafor? On nam svojim svjetlima govori kada smijemo krenuti, a kada moramo stati. Crveno znači stoj. Žuto, pričekaj i budi oprezan, a zeleno, sada možemo prijeći, ali tek nakon što pogledamo lijevo i desno i uvjerimo se da je sigurno. I još nešto jako važno, nikada ne trčimo preko ceste i ne izlazimo između parkiranih automobila. Cestu prelazimo na obilježenom pješačkom prijelazu, a dok smo mali, najbolje je uvijek slušati upute odraslih i držati ih za ruku. Semafor je naš mali prometni prijatelj. Ako naučimo slušati njegova svjetla i biti pažljivi, put do vrtića ili škole bit će puno sigurniji.

I tako smo stigli do kraja još jednog žutopica. Danas smo putovali kroz svijet priča, naučili kako biti mali pomagač i podsjetili se da u prometu uvijek treba biti pažljiv i slušati semafor. Budite veseli, znatiželjni i oprezni. Čuvajte jedni druge i čujemo se ponovno u sljedećoj emisiji.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja. Pusti sad sve to, eto

0: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnijoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi i na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine županijskih vijećnika. Odgovarajući na pitanja, županica Nataša Tramišak istaknula je kako županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti pitanje miješanog komunalnog otpada s područja naše i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kongregacijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila kako županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dolovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila kako su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, rekla je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, raži i grahorice, ozimih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome kažu poljoprivrednici? Tomislav Brlošić iz Piškorevaca.
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla, krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojidba će nam također ponići od svih tih oborina. Samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno o proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja vrlo bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima u nedjelju 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje to predsjednik Antun Kovač.
4: Znači, Vatrogasna zajednica Đakovština, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa tri društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon svete mise, ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže, jel, kako vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga, jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači 100 godina postojanja.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Aljmašu i Osijeku. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani", a u zajedništvu ovog susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Danas se u Gradskom društvu Crvenog križa održava 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, traje večeras do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Jedan od koncerata 12. Vinkovačkog orguljaškog festivala organom Cibale održan je sinoć u katedrali Svetog Petra u Đakovu, a publici se predstavio mladi orguljaš Kristijan Granić, student orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Marija Penzara. Na programu su bila djela Lešćana, Baha, Ridoa i Bolmana. Festival organom Cibale održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Vinkovcima, Otoku, Somboru, Đakovu i Vukovaru. Organizatori festivala su ogranci Matice Hrvatske iz Vinkovaca, Vukovara i Đakova, te Hrvatska kulturna zajednica iz Švicarske, Hrvatska matica iseljenika, podružnica Vukovar i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Na području policijske uprave jučer su evidentirana 3 vozača osobnog automobila koja su bila pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u 23 sata i 40 minuta u satnici Đakovačkoj, gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, a ispitivanjem prisutnosti alkohola utvrđena mu je koncentracija od 1,65 promila u krvi. Za počinjeni prekršaj izdana mu je kazna od 1320 eura, te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti bit će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta drukčije vrijeme od ovog današnjeg, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Ono što će ostati, možemo reći, i sutra jednako, vrlo niska temperatura, jutarnja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna oko 25.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
5: Okay.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje.

0: je istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Hit dana Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Treba vam radna odjeća za posao, za garažu, za kuću, za oko kuće, za kod kuma, kombinezone, majice, hlače, jakne, obuću, rukavice i ostalu radnu opremu pronađite uz popuste do 70% na danu velikih popusta u Hemku. Ove subote, 12. rujna od 8 do 18 sati u Hemku na adresi Ante Starčevića 245 u Đakovu. Hemko, odjeća za svaki posao.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Pevex Đakovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
8: Marketing Radio Đakova.
9: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
10: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
9: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
10: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
9: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Oskarom nagrađeni redatelj Alex Gibney na filmskom festivalu u Veneciji predstavio je dokumentarac Musk, portret Ilona Muska koji prati njegov put od tehnoloških poduzetnika do jednog od najutjecajnijih osoba u američkom biznisu i politici. Ono što je jako zanimljivo, film traje gotovo 4 sata, bavi se Teslinim autopilotom, Muskovom ulogom u administraciji Donalda Trumpa, ali i njegovim privatnim životom, a koristi i AI verziju samog milijardera. Novim filmom Gibney ponovno se okreće kontroverznoj i moćnoj javnoj osobi, piše to Business Insider. Maska traje, kako smo rekli, jako dugo, 225 minuta uz 10-minutnu stanku, u Veneciji se prikazuje izvan konkurencije. Film prati cijeli Muskov uspon, dakle od poduzetnika u Silicijskoj dolini preko Tesle, SpaceX-a, preuzimanja Twittera, odnosno današnjeg X-a, njegovog političkog angažmana vezanog uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, te rada na projektu Dodge, odnosno Department of Government Efficiency. Musk nije pristao, evo, biti intervjuiran za ovaj film. Gibneyjeva ekipa zato je napravila njegovu digitalnu verziju, AI avatar, koji u dokumentarcu izgovara Muskove stvarne izjave iz ranijih javnih intervjua. Redatelj je objasnio da je postupak namjerno ironičan, a među ostalima i zbog Muskove sklonosti, evo, ideji da zapravo cijelo čovječanstvo možda živi u simulaciji. Musk je dokumentarac kritizirao zapravo i prije njegovog izlaženja, nakon što je projekt najavljen, rekao je da je to pokušaj blaćenja njega. Gibney mu je tada javno odgovorio pitanjem kako to može znati prije nego što je uopće pogledao sam film. Dokumentarac ne pokušava sakriti kritički pristup o svojem protagonistu. Gibney u njemu propituje način na koji je Musk sagradio svoje poslovno carstvo, njegov odnos prema tehnologiji, ali i njegov odnos prema političkoj moći, te zapravo posljedice golemog utjecaja koji ima danas. Jedan od važnijih dijelova samog filma bavi se Teslom i njezinim sustavom autopilot. Gibney suprotstavlja Teslin promotivni video iz 2016. godine, kojim se stvarao dojam vozila sposobnosti za visok stupanj autonomne vožnje sa snimkama smrtonosne prometne nesreće iz 2019. godine koja se dogodila na Floridi. Tako da je to jedan vrlo iscrpan film, s obzirom na njegovo trajanje, već smo rekli, dakle gotovo 4 sata, obrađuju se razne zanimljive teme, pa eto, sigurno da će i na jednoj od platformi biti dostupan definitivno film Musk. Evo, još uvijek je naravno u tijeku, evo, predstavljanje po kinima, već smo rekli, dakle na festivalu u Veneciji je ovaj film i službeno predstavljen. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, po dobrom starom običaju emisiju Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: 12 sati. Incident u zagrebačkoj srednjoj školi, učenik nožem ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Veliki požar na Braču, vatrogasci uspjeli staviti pod kontrolu. Povijesna pobjeda za Como u Ligi prvaka, Baturina upisao pogodak i asistenciju.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik prvog razreda jutros je oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom policije, a naš Sven Tubak donosi više detalja o stanju ozlijeđenih.
2: Tako je, Bruno, policija i dalje radi očevid, no ono što je najvažnije jest stanje dvoje ozlijeđenih. Oni su zbrinuti, a više detalja otkrila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja. Isključivo subodne rane kao vrsta ozljede i prema trenutnim saznanjem nema životno ugrožavajućeg stanja, ali zbog same prirode ozljeda i operativnog zahvata se dalje nastavlja skrb u jedinici intenzivnog liječenja.
2: Odmah je na mjesto događaja stigao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Sada je najbitnije, naravno, da I tu su naše misli prije svega na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Ozlijeđeni učenik je, kao što znate, u KBC Rebru, tamo je operacija po zadnjim informacijama koje imam pri kraju i najbitnije je to da čekamo vijesti kako je ta operacija prošla i najbitnije je u ovom trenutku da se učenik što prije oporavi, kao i zaposlenica škole koja je bila napadnuta od učenika.
2: U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih. Ravnatelj uprave Momir Karin je poručio:
5: sve što bude trebalo će biti preispitano, kažem, nakon što policija riješi. Ide vikend, preko vikenda će krizni tim dežurati i imaće mogućnost i sa rade sa roditeljima i sa učenicima, sa nastavnicima, priprema se za nastavno.
2: Kako se neslužbeno doznaje, sukobu je kumovala jučerašnja svađa između dvojice učenika prvog razreda. Inače, s obzirom da se ponovno povlači pitanje sigurnosti, u zgradi koju dijele dvije škole zaposleno je troje zaštitara. Jutros je u smjeni bilo njih dvoje, priopćili su iz grada Zagreba. Ipak, podsjetimo, njihova primarna zadaća je da netko izvana nešto ne unese poput oružja, a oni ne pregledavaju učenike. Učenici su vrlo brzo nakon incidenta napustili školu, a evo kako nam je jedan od njih opisao jutrošnji napad.
6: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
2: Evo što je za medija servis rekla njegova majka.
7: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njim dvojice se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatno.
2: Više informacija donosimo u idućim informativnim emisijama.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Splitu su pak poplavljene ulice nakon obilne kiše koja je jutros pala. Pitali smo zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita Marija Mikasa kakvo je stanje na terenu.
8: Evo, jutros je pala dosta obilna kiša i zadalo dosta problema. Znači, uglavnom se radi o poplavama podruma, liftova, nešto da raze poplavljeno. Uglavnom radimo aktivno na tome. Trenutno imamo na terenu 7 vatrogasnih ekipa na koji rade na ispumpavanju raznih čišćenja objekata i ima nekoliko ekipa vodovoda koji se radi skupa na sanaciji toga dijela. Uglavnom, evo, sad se stanje smirilo. Imamo nekih 50 adresa koje moramo obaći tokom dana.
1: Sport.
9: Zaključeno je prvo kolo nogometne lige prvaka nakon što je odigrano i posljednjih 6 susreta. Sjajnu večer imao je talijanski Como kojemu je bio povijesni nastup u ligi prvaka, a okrunili su ga pobjedom nad njemačkim Leipzigom s 4-1. Velike zasluge idu hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini koji je postigao prvi pogodak, a kasnije asistirao Duvikasu za povećanje vodstva. Precizni su do kraja za talijanskog prvoligaša bili Diao i Perone, dok je za njemačku momčad pogodio Maksimović i smanjio ukupni zaostatak na -3. Baturina je terena izašao u 65. minuti, a na kraju je proglašen i igračem utakmice. Jako sam sretan i ponosan što smo pobijedili u našoj prvoj utakmici u Ligi prvaka uopće. Siguran sam da je i cijeli grad jako sretan, te sada možemo slaviti, rekao je Baturina nakon dvoboja. Ivan Smolčić, koji je također u redovima koma, u igru je ušao u 74. minuti. Bayern našeg Josipa Stanišića je pogocima Musiale, Kejna i Davisa te dvama golovima Ulisea slavio protiv Bode Glimta s 5-0, a uspješan početak upisao i Manchester United, koji je s 4-0 nadigrao Sabah iz Bakua. Francuski lan Franje Ivanovića kasnim je pogocima iznenadio Prašku Slaviju, pobjedivši 3-2. U ranim susretima PSV čije boje brani Ivan Perišić remizirao je sa Šahtarom 1-1. Sada slijedi malo više od mjesec dana pauze, a drugo kolo igra se 13. i 14. listopada nakon reprezentativne pauze koja počinje 21. rujna. Prva i druga tenisačica svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina i Bjeloruskinja Arina Sabalenka, igraće u finalu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Rybakina je u polufinalu nakon preokreta sladala Amerikanku Coco Gauff, dok je Sabalenka bila bolja od još jedne američke tenisačice, Jessica Pegula, s 2-0 u setovima. Večeras se igraju muška polufinala, a domaćini se imaju čemu veseliti. U jednom polufinalu igraće Amerikanci Ben Shelton i Frances Tiafoe, što znači da će domaći predstavnik igrati sigurno u finalu. U drugom dvoboju Njemac Aleksandar Zverev igra protiv Rusa Karena Hačanova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
11: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
1: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 29 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu su 22, Rijeka je na 19, Gospić, Osijek i Slavonski Brod na 16 stupnjeva, u Karlovcu i Zagrebu je 15, a u Varaždinu 14 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati, uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak, najviša temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis, najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

pravo oko dušu, toplim suncem miluje, noću s neba zvijezde, zlatne meni daruje, sa mnom živi i caruje.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnijoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi i na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine županijskih vijećnika. Odgovarajući na pitanja, županica Nataša Tramišak istaknula je kako županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti pitanje miješanog komunalnog otpada s područja naše i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kongregacijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila kako županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dolovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila kako su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, rekla je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, raži i grahorice, ozimih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome kažu poljoprivrednici? Tomislav Brlošić iz Piškorevaca.
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla, krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojidba će nam također ponići od svih tih oborina. Samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno o proizvođačima i klimat, tko je bacio malo više gnojiva, tko je manje, ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja vrlo bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja Vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima u nedjelju 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje to predsjednik Antun Kovač.
4: Znači, Vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa tri društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo brojne goste vatrogasce, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. znači nakon svete mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana znači samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno dalje u našoj zajednici djeluju i kako ovaj, znaju znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni. Što se toga tiče, nakon toga jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati znači, povijest našu kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio znači 100 godina postojanja.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Aljmašu i Osijeku. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani", a u zajedništvu ovog susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Danas se u Gradskom društvu Crvenog križa održava 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, traje večeras do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Jedan od koncerata 12. Vinkovačkog orguljaškog festivala Organum Cibale održan je sinoć u katedrali Svetog Petra u Đakovu, a publici se predstavio mladi orguljaš Kristijan Granić, student orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Marija Penzara. Na programu su bila djela Lešćana, Baha, Ridoa i Bolmana. Festival Organum Cibale održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Vinkovcima, Otoku, Somboru, Đakovu i Vukovaru. Organizatori festivala su Ogranci Matice Hrvatske iz Vinkovaca, Vukovara i Đakova, te Hrvatska kulturna zajednica iz Švicarske, Hrvatska Matica iseljenika, podružnica Vukovar i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Na području policijske uprave jučer su evidentirana 3 vozača osobnog automobila koja su bila pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u 23 sata i 40 minuta u satnici Đakovačkoj, gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, a ispitivanjem prisutnosti alkohola utvrđena mu je koncentracija od 1,65 promila u krvi. Za počinjeni prekršaj izdana mu je kazna od 1320 eura te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti bit će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta drukčije vrijeme od ovog današnjeg, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Ono što će ostati, možemo reći, i sutra jednako, vrlo niska temperatura, jutarnja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna oko 25.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Sezon Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Vlada je usvojila odluku o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. Premijer Andrej Plenković.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković osvrnula se i na javni natječaj za prekrivanje desetaka tisuća tona zakopanog i opasnog otpada u Gospiću. Izvođač za to prekrivanje imat će rok od 30 dana od uvođenja u posao.
3: Očekuje da će se u najkraćem mogućem roku prekriti zakopani otpad prema preporučenom tehničkom rješenju, što će nam smanjiti rizike daljnjeg onečišćenja na lokaciji.
1: Tvrtke zainteresirane za sanaciju tog otpada su u utorak počele s uzimanjem uzoraka da bi dobile jasniju sliku o kakvom se točno otpadu radi. Riječ je o tvrtkama koje imaju energane ili odlagališta opasnog otpada u inozemstvu.
3: U ovom trenutku nije bitno gdje će se taj otpad zbrinuti. Jasno je da se opasni ne može odložiti, niti se može sad u ovom trenutku na drugi način brinuti i oporabiti u Republici Hrvatskoj.
1: Na najavi vlade osvrnuo se predstavnik inicijative Gospića naš dom, Vjekoslav Bušić, ustvrdio je da odluka vlade pokazuje da je sve vrlo lako moglo biti riješeno još i lani.
4: Fond i ministarstvo, iako su uvjeravali da su puni iskustva, da su ispitali tržište, da je točno znaju kako će riješiti ovaj otpad, vidimo da zapravo nisu bili u stanju niti pravilno, niti raspisati, niti javni natječaj za neopasan dio otpada.
1: Međutim, nije želio previše komentirati sanaciju opasnog i zakopanog otpada.
4: Vidimo i da na neki način vlada komunicira da će se do 29. ili oko 29. predstaviti zapravo podrobni plan sanacije i za razasuti i za zakopani dio otpada, pa ajmo pričekati.
1: Ipak upozorio je da se plan prekrivanja zakopanog otpada radi prekasno.
4: Danas su krenule malo obilnije kiše u Gospiću i vidimo zapravo što sve činimo sa tim neadekvatnim, nepravodobnim postupanjem svih državnih institucija koje su trebale biti uključene u ovu sanaciju i u preventivu potencijalnog štetnog djelovanja otpada na okoliš, a onda time i na zdravlje.
1: Nakon odluka o paketima mjera i sanacijama otpada, vlada je donijela nekoliko odluka i na zatvorenom dijelu sjednice. Između ostaloga, Tonči Glavinić imenovan je novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata. Prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca dobio je na jutrošnjem sastanku Odbora za predstavnike Europskog parlamenta potrebnu podršku većine grupacija za to da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u njihovom gradu uđe u hitnu proceduru i zaobiđu standardnu listu čekanja priopćenu iz njegovog ureda. Većina parlamentarnih grupacija u odboru prihvatila je moj zahtjev da Europski parlament čuje glas Gospićana i oni će već na raspravi odbora u listopadu ili studenom imati priliku izložiti detalje situacije pred zastupnicima Europskog parlamenta i pred Europskom komisijom. Komentirao je Bosanac i dodao kako će inicijativa tako dobiti mogućnost da i Europsku komisiju izravno zatraži da se uključi u rješavanje problema u Gospiću. Zahtjev za hitnom procedurom je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europarlamentu, koja je glasala protiv dolaska Gospićana u Europski parlament.

0: Na vladi se našao paket antiinflacijskih mjera koji uključuju izmjene 4 porezna zakona. Sve izmjene stupaju na snagu početkom iduće godine. Umirovljenici više neće plaćati porez na dohodak, a mijenja se i paušal u turizmu, i to za prve dvije najrazvijenije skupine jedinica lokalne samouprave. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Vidjeli ste da će te izmjene dotaknuti nekih 16% ukupno obrtnika, a tiču se najviših prihodovnih kategorija, onih preko 40 000 eura, dok najveći dio obrtnika ovim izmjenama neće biti tretiran.
0: Ovaj paket uključuje i izmjene zakona o porezu na dobit u sklopu kojeg će se oporezivati prekomjerne profitne marže. Najavljene izmjene su već pokazale svoje preventivne učinke, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Jer je došlo do nagloga smanjenja rasta dijela cijena, što znači da su oni koji su shvatili kakve će biti odredbe zakona, koji će nakon što ga Sabor usvoji stupiti na snagu 1. siječnja, dobro promislili o tome kakve će cijene formirati.
0: Težina ovih izmjena iznosi oko 180 milijuna eura. Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja nastavak mjera i činjenicu da vlada osigurava stabilnost i predvidivost troškova energije za građane i gospodarstvo, te nastoji spriječiti nagle cjenovne udare. Predvidivost troškova iznimno je važna za poslovanje, posebno u razdoblju i dalje izraženih globalnih neizvjesnosti. HUP ipak poziva i na sljedeći korak koji bi od privremenih intervencija vodio prema dugoročno konkurentnoj politici cijena električne energije za gospodarstvo. Hrvatska je već među državama članicama s najvišim veloprodajnim cijenama električne energije, a u pojedinim energetski intenzivnim proizvodnjama trošak električne energije čini oko 30% proizvodnih troškova. Kratkoročnim intervencijama u cijene energije moguće je osigurati potrebnu stabilnost, ali dugoročno rješenje mora biti jačanje energetske neovisnosti i otpornosti gospodarstva. Zato su nužna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže uz snažnije korištenje EU fondova i privatnog kapitala. Istodobno je potrebno ubrzati administrativne postupke i ukloniti prepreke koje danas usporavaju realizaciju projekata i privatnih investicija. Cilj treba biti sustav u kojem će ciljane mjere ostati dostupne onima kojima su potrebne, dok će hrvatske tvrtke konkurentnost graditi na održivoj energetskoj politici, većoj produktivnosti, investicijama i rastu plaća.

0: Vladin paket mjera donosi olakšanje, no zabrinutost oko cijena ostaje. Građanima donose stabilne cijene energenata, poduzetnicima određenu sigurnost, a poljoprivrednicima pomoć za jesensku sjetvu. Što Vladinim mjerama kažu oni kojima su namijenjene, te koliko će se osjetiti efekt ovih mjera ako porastu cijene ostalih proizvoda? Svaki paket mjera koji znači manje račune sindikati pozdravljaju, osobito ako se odnosi na plin i struju, koji su znatno poskupljeli. Ipak strahuju da bi druge stavke mogle ugroziti novčanike građana. Naravno da je svim umirovljenicima i ljudima s manjim primanjima dobro što god da dođe, što god se na neki način sufinancira, pa i gospodarstvenicima da se zadrži. Međutim, stvarno je upitno kako će to izgledati s obzirom na ove okolnosti na Bliskom istoku. Hoće li se to prenijeti na gospodarstvo, trgovinu i troškove hrane? A to je ona zabrinutost koja je opravdana, smatra predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović. Poduzetnici su donekle zadovoljni i kažu da mjere barem u kratkom roku omogućuju planiranje sigurnosti daljnja ulaganja u gospodarstvo. Mjere su dobre u dijelu nafte i plina, pokrivaju sve, a u dijelu električne energije i dalje nam za velike potrošače nedostaju odgovarajuće mjere. Razlike u cijeni električne energije na tržištu 6 mjeseci je oko 30% rasta i on se pokriva za manje potrošače, a za velike je praktički to nešto što opterećuje njihovo poslovanje. Manje su konkurentni i onda se ne treba čuditi ako i u cijenama pojedinih proizvoda i usluga vidimo povećanje, ustvrdio je Mislav Balković, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca. Poljoprivrednicima pomoć stiže u sklopu posebne potpore od 10 milijuna eura za jesensku sjetvu, a tu je i do 70 eura po hektaru do kraja godine. Zadovoljni su što pomoć stiže, iako napominju da su zbog silnih ovogodišnjih troškova iznosi mogli biti i veći. Mogu reći da nam je za tu cijenu možda i samo gorivo poskupilo za našu poljoprivredu, to nije velik iznos novaca, ali u ovom trenutku, ako je Vlada tako odlučila, nama je važnije da oni što prije stignu nego koliko je sada sami iznos, naglasio Mato Brlošić, član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore. Pomoć svi pozdravljaju, ali nitko ne očekuje da će time problemi nestati. Za građane, poljoprivrednike i gospodarstvo ovo je samo kratko olakšanje. A izmjenama kaznenog zakona od 1. siječnja iduće godine po prvi put se uvodi mogućnost izricanja kazne doživotnog zatvora. Premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo nažalost kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
0: Poruče premijer.
2: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
0: Rekao je ministar, dio izmjena odnosi se na visokorizične osobe koje su u cijelosti izdržale zatvorsku kaznu, ali im nije odobren uvjetni otpust. Riječ je osobama kod kojih mjere resocijalizacije rehabilitacijsku kaznu, ali im nije odobren uvjetni otpust. Riječ je osobama kod kojih mjere

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Ivana Kovač svoj rođendan obilježila objavom novog singla Zalito cvijeće suzama sreće, druge obrade poznate pjesme njezina oca Mate Miše Kovača. Zalito cvijeće suzama sreće, druga je u nizu pjesama Ivana Pivačač, Toni Rajnović i ja. Birali smo između dvije pjesme, odlučili smo se za ovu. Brza je, vesela, radosna, to svima nama treba. U meni izaziva baš sreću i veselje i to je poanta. To je jedna od onih pjesama koje meni spadaju u kategoriju ne mogu se zasjetiti, izjavila Ivana povodom objave pjesme.

Jedali smo u žutom eteru. Poznati hrvatski pjevač Stjepan Lah objavio je svoj novi singl pod nazivom Moj si zauvijek, ljubavnu baladu koja donosi iskrenu i toplu priču o vezi između muškaraca i žene. Pjesma se ne bavi tek zaljubljenošću u klasičnom smislu, već ljubavlju koja traje kroz sve izazove i mijenja vrijeme.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. O gospodarenju otpadom, trenutačno najaktualnijoj temi u Hrvatskoj, bilo je riječi i na jučerašnjoj 13. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije, a povod su bila pitanja nekolicine županijskih vijećnika. Odgovarajući na pitanja, županica Nataša Tramišak istaknula je kako županija provodi projekt izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti pitanje miješanog komunalnog otpada s područja naše i Vukovarsko-srijemske županije. Uz Orlovnjak županija radi na kongregacijskom postrojenju za pretvaranje neopasnog otpada koji se ne može reciklirati ili ponovno uporabiti u toplinsku energiju, istaknula je županica Tramišak. Što se tiče opasnog otpada, županica je naglasila kako županija ne izdaje dozvole za opasni otpad, a nadzor nad poštivanjem dozvola provodi Državni inspektorat. Neprihvatljivo je da se otpad iz drugih krajeva dolovozi na naše područje, rekla je županica, te naglasila kako su hrvatsko tlo, voda i zrak naša svetinja. Svako kršenje zakona i ugrožavanje okoliša mora biti najstrože sankcionirano, a uvoz opasnog otpada u Hrvatsku mora se zaustaviti, rekla je županica Tramišak. Za provedbu jesenske sjetve, kako je najavljeno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, osigurano je 10 milijuna eura. Proizvodnja ratarskih kultura godinama se suočava s poremećajima na međunarodnim tržištima, visokim troškovima repromaterijala i energije, dok otkupne cijene pojedinih kultura ne prate rast troškova proizvodnje. Istodobno, klimatske promjene i sve učestalije i veće štete od prirodnih nepogoda povećavaju proizvodne rizike, financijsko opterećenje poljoprivrednih gospodarstava i ekonomsku održivost. Potpora za čiju je provedbu predviđeno 10 milijuna eura namijenjena je proizvođačima pšenice, ječma, zobi, raži i grahorice, ozimih kultura te pravog pira, stočnog graška i uljane repice. Što o tome kažu poljoprivrednici? Tomislav Brlošić iz Piškorevaca.
2: Znači nam subvencija sjemena koju ćemo dobiti, sad samo je pitanje rok do kojeg ćemo to dobiti, a bilo bi dobro kad bi bilo isplaćeno u 10. mjesecu kad poljoprivrednici trebaju kupovati sjeme i zasijati svoje površine sa strnim žitaricama. Ako dobijemo opet 12. mjesec, onda će to malo otežati kupnju tog certificiranog sjemena. Kiša nam je jako dobro došla. Krećemo u pripremu za sjetvu uljane repice, nekakvi prvi znaci da se tlo može obrađivati, a trenutno i zelena gnojdba će nam također poniči od svih tih oborina. Samo nadamo se da će još više kiše pasti nego što je trenutno.
3: Suša ostavila neizbrisiv trag?
2: Pa ostavila je velike posljedice, ljudi vrše kukuruze, curi od 4 do 6 tona, ovisno proizvođačima i klimat, koje bacio malo više gnojiva, koje manje. Ali u normalnim godinama kukuruza vršimo i po 10 tona, dok suncokreti su tu od 2 do 3,5 tone po hektaru.
1: Vatrogasna zajednica Đakovštine, koju danas čine DVD Tomašanci, DVD Viškovci i DVD Forkuševci, a koja nastavlja vrlo bogatu tradiciju vatrogastva na području Đakovštine, priprema se za obilježavanje 100. obljetnice djelovanja. Stoljeće postojanja vatrogasne zajednice Đakovštine bit će svečano obilježeno u Tomašancima u nedjelju 13. rujna s početkom u 9 sati, najavljuje to predsjednik Antun Kovač.
4: Znači, vatrogasna zajednica Đakovštine, koja je osnovana 1926. godine, znači nastavlja sa tradicijom. Mi smo ostali sa 3 društva, Tomašanci, Viškovci i Forkuševci, i evo ove godine obilježavamo 100 godina koje će se obilježiti u Tomašancima u nedjelju 13. rujna sa početkom negdje u 9 sati ujutru. Znači, očekujemo evo, brojne goste vatrogaste, drage prijatelje, i počet ćemo sa, znači, nakon okupljanja, postrojavanje i odlazak na svetu misu. Znači, nakon sve te mise ćemo napraviti jednu javnu vježbu koja će biti prikazana, znači, samim gostima i ostalim mještanima toga mjesta, tako da se prikaže, jel, kako u vatrogasci u Slavoniji, odnosno i dalje u našoj zajednici djeluju i kako znaju, znači, odraditi posao za koji su u biti i naravno predodređeni, jel. Što se toga tiče, nakon toga, jel, ćemo odraditi jednu svečanu sjednicu gdje ćemo promovirati, znači, povijest našu, kada smo nastali, od tko je bio organizator te vatrogasne župe koja je tada 1926. nastala u Đakovu i kroz cijeli taj dio, znači, 100 godina ostojanja.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin je 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Aljmašu i Osijeku. Susret se održava pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, a u molitvi postojani", a u zajedništvu ovog susreta posebno mjesto imaju i osobe s invaliditetom. I one su zajedno sa svojim obiteljima pozvane sudjelovati na susretu u Osijeku i Aljmašu, te svojim sudjelovanjem pridonijeti zajedničkom slavlju. O programu susreta bit će riječi i na današnjoj konferenciji za novinare u nadbiskupskom domu u Đakovu. Danas se u Gradskom društvu Crvenog križa održava 9. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. I ova je akcija cjelodnevna, traje večeras do 19 sati, a krv je namijenjena Kliničkom bolničkom centru Osijek. Jedan od koncerata 12. Vinkovačkog orguljaškog festivala Organum Cibale održan je sinoć u katedrali Svetog Petra u Đakovu, a publici se predstavio mladi orguljaš Kristijan Granić, student orgulja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Marija Penzara. Na programu su bila djela Lešćana, Baha, Ridoa i Bolmana. Festival Organum Cibale održava se od 30. kolovoza do 12. rujna u Vinkovcima, Otoku, Somboru, Đakovu i Vukovaru. Organizatori festivala su Ogranci Matice Hrvatske iz Vinkovaca, Vukovara i Đakova, te Hrvatska kulturna zajednica iz Švicarske, Hrvatska matica iseljenika, podružnica Vukovar i Đakovačko-osječka nadbiskupija. Na području policijske uprave jučer su evidentirana 3 vozača osobnog automobila koja su bila pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola evidentirana je u 23 sata i 40 minuta u satnici Đakovačkoj, gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, a ispitivanjem prisutnosti alkohola utvrđena mu je koncentracija od 1,65 promila u krvi. Za počinjeni prekršaj izdana mu je kazna od 1320 eura, te zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i po pravomoćnosti bit će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 10 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 3 na području Đakova, te po jedna prometna nesreća na području Baranje, Valpovštine i Našica. Centar 112 evidentirao je tehničku intervenciju đakovačkih vatrogasaca koji su uklanjali lim i oštećeni prozor sa stambenih objekata u Đakovu.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas dosta drukčije vrijeme od ovog današnjeg, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu na oblaku. Ono što će ostati, možemo reći, i sutra jednako, vrlo niska temperatura, jutarnja će se kretati oko 12 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna oko 25.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Ne vjerujem više ljudima.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Neću komplicirati, pisat glupe stihove, mogu se potruditi, ali riječi neću naći, jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100,2.

Glas Bomb, vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.